čenoć prekrukaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

Kadar se sred noči u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

tokrat v VIP petku gostimo dve dami slovenske zabavne glasbe. Ena je bila nekoč menedžerka drugi in čeprav sta prijateljici že 20 let, sta šele zdaj posneli prvi duet. Zavedno na tvoji strani. Tako je, uganili ste. Manca Špik in Saša Lendero prihajata v tokratni VIP petek. Katera je bolj zgovorna, katera bolj trmasta in katera danes bolj komandira? Vse to izvemo že ta petek, malo po osmi, na Štajerskem valu. V VIP-u seveda. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Tokrat v VIP petku gostimo dve dami slovenske zabavne glasbe. Ena je bila nekoč menedžerka drugi in čeprav sta prijateljici že 20 let, sta šele zdaj posneli prvi duet.
1: Zavedno na tvoji strani.
0: Tako je, uganili ste. Manca Špik in Saša Lendero prihajata v tokratni VIP petek. Katera je bolj zgovorna, katera bolj trmasta in katera danes bolj komandira? Vse to izvemo že ta petek, malo po osmi, na Štajerskem valu. V VIP-u seveda.
2: VIP petek.
0: VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10.
2: VIP petek.
0: VIP petek na Štajerskem valu.
3: Tedna na Štajerskem valu.
0: Dejan dogaja. Moje srce

0: Village People, YMCA in Štajerski val. Točno 6 je na uri in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. Pred nami je referendumska nedelja, ko bodo volivci in volivke na štirih referendumih odločali o vprašanjih, ki segajo od parlamentarnih preiskav in socialne pomoči do volivne pravice na lokalnih volitvah ter financiranja RTV Slovenija. Vsako vprašanje bo na svoji glasovnici, ki bo vsaka v drugi barvi, pravi direktor Državne volivne komisije Igor Zorčič. Volivci so domov dobili obvestilo, s katerim bodo odšli na volišče. Glasovanja pa se lahko udeležijo tudi brez obvestila.
3: To obvestilo ni pogoj, da se volivec udeleži glasovanja, in to pomeni, da pač gre volivec na volišče z osebnim dokumentom in ga potem tam volilni odbor poišče v volilnem dnevniku, se podpiše, prevzame glasovnice, izpolni in vrne v volilno skrinico.
2: Tokrat bodo volivci odločali na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bo proti zakonu glasovala najmanj petina oziroma najmanj 339.706 volivk in volivcev. V gledališču Zarja Celje se nocoj začenja že 33. Novačanov festival, eden vidnejših festivalov ljubiteljskega gledališča pri nas. Letos so organizatorji med 26 prijavljenimi predstavami izbrali 5 tekmovalnih. Kako so jih izbrali? Predsednik gledališča Zarja Celje Žiga Medvešek.
4: Teh 5 predstav nekako mora zadovoljiti neke osnovne pogoje, to so kvalitetna igra, domiselna režija, potem pa neka celostna vizualna podoba, mora biti predstava izpovedna in mora nekako sovpadati v neko rdečo nit festivala, ki je vsako leto mogoče malenkost drugačna. Letos je rdeča nit festivala medčloveški odnosi.
2: O tem, kaj še prinaša letošnji festival in kakšen pomen ima ljubiteljsko gledališče danes, pa podrobneje v današnjih minutah za kulturo ob 6:30 zvečer. Še to, vlada je sprejela rebalans načrta ekosklada za letos. Z njim se sredstva za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije povečujejo za 3,5 milijonov evrov, za financiranje okoljskih naložb pa za 30 milijonov evrov. Za obveznosti po preteklih javnih pozivih za ukrepe učinkovite rabe energije bo tako na voljo skupno 9,1 milijona evrov. Obseg sredstev za kreditiranje pa se bo povečal z 50 na 80 milijonov evrov, sredstva bodo namenjena obstoječim odprtim javnim pozivom, predvsem kreditiranju občanov.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Danes nas prva čaka precej oblačen in deževen petek, čez dan pa bo dež postopoma slabil in do večera večinoma ponehal. Tudi nekoliko hladneje bo od 12 do 16 stopinj. Jutri bo še precej oblačno, predvsem na vzhodu lahko pade nekaj dežja, no v nedeljo pa nas čaka več sonca, le zjutraj in dopoldne bo ponekod megleno. Kar se tiče temperatur ob 6. uri, 14 stopinj imamo v Oplotnici na Frankolovem, 15 v Pilštanju in v Žalcu, 16 stopinj v Račah.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Previdno, srečno in varno vsem, ki ste na poti. Zaradi dežja so ceste marsikje mokre in spolske, tako da vozite s prilagojeno varnostno razdaljo. Je pa dobro vedeti, da je na štajerski avtocesti zaradi del zaprt priključek Šentil proti Avstriji. To je vse v tem trenutku, če vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 5 minut je če 6, dobro jutro, petek je danes 9. oktober in tudi tokrat malo po 8. v V5-ku skupaj štartamo vikend. Tokrat V dvojni ženski družbi prihajata ena najvišjih in ena najnižjih slovenskih pevk. Zdaj po centimetrih, da ne bo pomotene, ker po glasu sta obe veliki. Kdo bo z nami, vse to slišite v nadaljevanju.

0: Massimo Savić, Stranac u noći na Štarskem valu. 12 minuti je če šesto, Loro sem z vami, dobro jutro. Petek je, 9. smo in malo po 8. vi petek prihajata dami, ki jo v avtu poslušamo več kot pa sopotnika.
1: Zavedno na tvoji strani, lahko računaš na me.
0: Manca Špik in Saša Lendero boste z nami, čisto sveža pesem sta izdali na dolgo nazaj, več pa že zelo kmalo, torej malo po 8. v VIP petku.
2: VIP petek. Tokrat v VIP petku gostimo dve dami slovenske zabavne glasbe. Ena je bila nekoč menedžerka drugi in čeprav sta prijateljici že 20 let, sta šele zdaj posneli prvi duet.
1: Zavedno na tvoji strani.
2: Tako je, uganili ste. Manca Špik in Saša Lendero prihajata v tokratni VIP petek. Katera je bolj zgovorna, katera bolj trmasta in katera danes bolj komandira? Vse to izvemo že ta petek, malo po 8. na Štajerskem valu. V VIP-u seveda. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: V letu 1991 smo bili, Sherry je bila tole The Shop Shop Song, 20 minut čez 6 na Štajerskem. Malo Lovro sem z vami, dobro jutro. Če ste ljubitelji vrhunske muzike in skupine Queen, nimam najboljše novice. Zasedba Queen od leta 2024, ko je končala svetovno turnejo, ni stopila na oder in se tja očitno ne namerava vrniti. Kitarist Brian May je razkril, da si ne želi več hoditi po turnejah, ampak bi se raje posvetil svoji družini in astrofiziki. Ampak itak po drugi strani nikoli ne veš, ne glej, novi fosili so šli 10-krat na poslovilno turnejo. Tak da, pustimo se presenetiti. Queen slišimo v nadaljevanju.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
3: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
5: Tudi tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
6: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
5: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
11: Spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele Celje Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: To be with you in Mr. Big na Štajerskem valu. Dve minuti sta čez pol sedmo in petek začenjamo precej oblačno in deževno, čez dan pa bo dež postopoma slabel in do večera večinoma ponehal. Hladneje bo od 12 do 16 stopinj čez dan. Jutri še precej oblačno, v nedeljo pa se vrača sonce. Zaradi dežja so ceste marsikje mokre in spolzke, tako da vozite previdno in s prilagojeno varnostno razdaljo, sicer pa imamo oviran promet in sicer na Štajerski avtocesti zaradi okvare vozila med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če opazite karkoli modro-bele policijsko radarsko kontrolo, nič 80 21 21.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: In ujutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: 6:33 je na uri, dobro jutro, petek je 9. oktober in danes ne zaključujemo samo delovnega tedna, ampak tudi nagradno igro, kjer preverjamo, koliko nas kaj poslušate. V tem jutru in dopoldnevu vam še lahko zazvoni telefon, popoldne pa bomo nekomu, ki se uvrsti v veliki boben za žreb, zelo polepšali dan. No, več pa v nadaljevanju.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Charlie Put, One Call Away na Štajerskem valu, 20 minut pred sedmo, Lovro sem z vami, dobro jutro, petek je in z njim grande finale, danes gremo do konca.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Gremo do konca, seveda, če ste se prijavili na starskival.si, vas lahko še samo to jutro ali dopoldne pokličemo. In če boste v pravem trenutku povedali Starskival poslušam, torej, ko vam zazvoni telefon, v tem primeru še greste pravočasno v veliki boben za žreb za novi DA+ radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager. Popoldne pa, kot rečeno, sledi veliki žreb. Mejte telefon blizu, še vedno se lahko prijavite, če se in vas pokličemo, pa vse skupaj zveni takole.
1: Preverjamo poslušanost.
2: Štajerski val poslušam.
3: Bravo, to je to. Sara, odlično.
2: Štajerski val poslušam.
4: Andreja?
2: Ja.
4: Bravo.
2: Ja.
4: Pravilno ste se javili. Bili ste zelo pripravljeni.
2: Ja, mi je ratel, ker prečeli sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena. Poslušam Štajerski val.
4: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam, je čisto pravilno. A ne? Ampak
2: tako?
4: Vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
5: Štajerski val poslušam.
4: To mi deli, bravo! Čestitke, super!
5: Hvala.
1: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DA+ radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

Need You Now in Štajerski val, 10 minut pred sedmo. Dobrodošla pa je tale informacija, in sicer okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Prav tako pa je počilo, in sicer na cesti Ljubljana-Črnuče, kjer je v križišču z Brničevo popolna zapora proti Trzinu, promet pa je oviran tudi proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, tako da če ste na tej relaciji, raje uberite kakšno drugo pot. Če vas še pa karkoli preseneti, poleg tega seveda, da so ceste mokre in spolske, pa računam na vašo pomoč.

0: srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj. Preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Event in prosim.
7: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Me so zmešali, pridem.
8: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
9: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
10: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
9: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
10: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
13: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
14: Je v zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
4: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
15: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
13: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
16: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.

0: Ana Marija in Shania Twain na Štajerskem valu, točno 7 je na uri, ne Ana, ne Shania, ampak Nina Slak je z nami. Dobro jutro, Nina.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa se že poznamo na jutro, a? Še kar temo straja.
1: Se pozna. Ja, oblačno je, ne?
0: Oblačno.
1: To je ja, pa tudi en dejavnik.
0: Ampak kaka kava več pa bo, ne?
1: Bo.
0: Petek je, sam pozitiva. 7 je, gremo k novicam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pri referendumski nedelji. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce. Opolnoči bo namreč nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Danes bo znano, koliko volivcev in volivk se je udeležilo tridnevnega predčasnega glasovanja na referendumih. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je v torek in sredo skupaj na voliščih svoj glas oddalo skoraj 50 tisoč volivk in volivcev oziroma nekaj manj kot 3% vseh volilnih upravičencev. Čez dober mesec bodo lokalne volitve. Dolgoletni župan Zreč Boris Podvršnik se, kot smo že poročali, poslavlja od županske funkcije. Na novembrskih volitvah ne bo kandidiral za 6. mandat. Pred dobrim tednom je svojo kandidaturo napovedal Domen Fogelsang, direktor lokalne turistične organizacije Rogla Zreče. V tekmo se podaja s podpisi volivcev. Ta teden pa so Zrečani dobili še eno kandidatko. Županja želi postati Lucija Vrhovnik. Ušek Jančič, aktualna direktorica občinske uprave občine Zreče, je kandidatka stranke SDS. Na Facebooku je med drugim zapisala, da verjame predvsem v moč sodelovanja. V nedeljo bo na Ponikvi in Slomu 23. vseslovensko srečanje kmetov. Srečanje pri rojstni hiši blaženega Antona Martina Slomška bo letos povezovala njegova misel. Prijaznost je sestra prave ljubezni, pravi pobudnik srečanja Jože Ramšak.
3: Njegova misel skozi 200 let da misliti, da je slovenski rod obstal zaradi klernih in poštenih ljudi slovenskega podeželja, medtem ko mesta so bila nekdaj tuja in še tudi danes ni drugače, je v eni od svojih misli zapisal na zavetnik blaženi Anton Martin Slomšek.
1: Srečanje se bo začelo ob 12. z mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, zatem bo na Slomu sledila akademija.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Danes nas prva čaka precej oblačen in deževen petek, čez dan pa bo dež postopoma slabel in do večera večinoma ponehal, no tudi nekoliko hladneje bo od 12 do 16 stopinj. Jutri bo še precej oblačno, predvsem na vzhodu lahko pade nekaj dežja, v nedeljo pa nas čaka več sonca, le zjutraj in dopoldne bo ponekod megleno. Še aktualne temperature, 14 stopinj imamo v Šmarju pri Jelšah in v Žalcu, 14 prav tako v Rogaški Slatini, v Makolah in v Šmartnem Opaki.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
0: 4 minute so čez 7. Petek je danes 9. oktober in danes praznujejo vsi tisti, ki jih ne maramo najbolj o položnicah. Ne?
4: In tisti, ki jih obožujemo o paketih iz Best Secreta ali pa ne vem, Temuja. Kdo so današnji slavljenci, izveste, če ostanete z nama.

0: Ja, vse najboljše vsem poštarjem, vsem, ki skrbijo za logistiko naših paketov, vsem poštnim delavcem na okencih, skratka vse najboljše vsem, ki so kakorkoli povezani s pošto.
1: In ja, na terenu smo vprašali vas, a hodite kaj na pošto oziroma a pošiljate pisma?
2: Bolj mal.
3: Za šolo, pa za službo, sam pošto, nič druga, prijateljem pa žal nič več.
4: Zelo malo.
5: Ne, razni e-maila, okay. Če šteje.
1: Ne, to ne šteje.
0: Ja.
1: Ti, Lovrek, hodiš kaj na pošto, pošleš kakšno pismo, kam?
0: Odkrito, res ne, no, razen kako pogodba, če treba kam poslati. Mislim, ker to ful zame časa, ne, da greš tja, pa ponavadi je itak gužva, ne, pa se pa jaz raje izognem. Ne.
1: Mislim, da se lahko vsi na radio zahvalimo, predvsem šoferjem kombijev, ne, ker pridno vozijo k nam v službo, vse kar naročimo. Ne.
0: Predvsem ti, ne, glede na to, da vsaj dvakrat ali pa enkrat na teden greš tule ven, ja, paket. Pa ti se tak sprivan, jim že kar tule avto imaš tako ali tako zram parkiran, sem kuferan odpreš, ti poštar not vrže. Mislim, še zdravo mu več, da rečeš, kaj si.
1: Opa, opa.
0: Pri tebi poštar ne zvoni ne enkrat, ti mu kuferan odpreš, vidiš.
1: Pa na kavico ga tudi povabim.
0: To pa ja, tak da, če boste tu danes mimo poštari, s pušnikom časti v kavico, z največjim veseljem.
1: Veseljem.
0: Zdaj pa čudež na polja, poštar zvoni samo dvakrat v čast vsem, ki ste zdaj le tudi na terenu, glede na to, da niso najboljši vremenski pogoji. 13 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Lola Young, Messi in Štajerski val, 20 minut čez sedmo, dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Na današnji 9. oktober se spominjamo enega izmed največjih glasbenih in mirovnih ikon 20. stoletja.
1: Ja, John Lennon se je rodil na današnji dan leta 1940 v Liverpoolu.
0: Bil je soustanovitelj legendarnih Beatlov, pesnik, vizionar in neustrašen borec za mir.
1: No, njegove pesmi, kot je recimo Imagine, še danes odmevajo kot sporočilo upanja in pa predvsem enotnosti.
0: Ja, marsikdo bi si mogel danes tole zavrteti.
1: Absolutno, no mi z veseljem zavrtimo v nadaljevanju.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
2: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
2: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Nova kuhinja Dan Kuhn Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhn Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhn Šentjur. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
9: Srečno mesto Zreče. V nedeljo 11. oktobra ob 16. v kulturnem domu pri Termah Zreče.
10: Ob 820-letnici prve pisne omembe Zreč in prazniku krajevne skupnosti Zreče, praznično popoldne z domačimi godbeniki, pevci, ansambli, solisti in slikarji. Po koncertu pa prijetno druženje.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj.

0: Noro lepa si in Marko Vozel skupaj z mojstri na Štajerskem valu. Danes bo sprva še deževno, čez dan pa bo dež postopoma slabel in do večera večinoma ponehal. Bo pa malinko sladneje, čez dan do 16 stopinj. Jutri vreme ostaja bolj oblačno, v nedeljo pa po napovedih vremenoslovcev po jutranji megli že precej več sonca.
1: Ceste so mokre, neugodne so spolzke, so vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo, gneča je proti mestnim obvoznicam in opadnicam, predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, smer Ljubljana. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci, smer Ptuj. To je to, srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 5 minuti čez pol 8 je petek danes, 9. oktober in če ste se prijavili v nagradno igro, v kateri preverjamo vašo poslušanost, imejte telefon pri roki.
0: Ker v nadaljevanju nekoga izmed prijavljenih tudi kličeva.
4: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Super muzika na Štajerskem valu 7:39 je na uri, Laura in Davor pa želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Davor, če tebi zazvoni zdajle telefon, pa recimo nič 3 817 12 40, piše gor, kak se javiš?
1: Halo?
0: Ne,
1: jaz ne vem.
0: Za serije, za sračka,
1: štrenutno. Štajerski val poslušam.
0: Evo, to je to. Preverjamo poslušanost. Še vedno preverjamo, danes pa, kot rečeno, popoldne sledi žreb za nov DA+ radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager, ampak to ne pomeni, da ni več možnosti, ne?
1: Ne, absolutno, zdaj le že kličeva. Koga bova poklicala?
0: Poklicala bova poslušalko Bojano.
1: Kam?
0: Mislim, da Višnja Gora.
1: Višnja Gora?
0: Ja.
1: Dobro.
0: To je Dolenjska, ne?
1: To je Dolenjska, ja.
0: Talenska.
1: Zvajček.
0: Ja. Zdaj, glavno je, da se Bojana pravilno javi, ne? Jaz upam, da ne spravlja ki glih otrok v šolo ali pa kaj.
1: Le, nikoli ne veš, ne?
0: A pa da je kje v kupalnici.
1: Au. Pa zadnji hip preletiš, ne pogledaš številke, pa kaj rečeš.
0: Halo? Ja, halo, halo.
2: Štajerski val poslušam.
0: Bravo,
1: jutro, bravo.
2: Je, pa mi je uspel.
0: Bojana, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste?
2: V redu, super.
1: No, lepo, kam sva midva poklicala? Sva glih gledala na prijavnico, to je Višnja Gora, to je verjetno nekje na Dolenjskem, ne?
2: Tako, mislim, v bistvu je še v srednjo Slovenijo, no, Polževo, Višnja Gora, ampak je proti Ivančni, Grosuplje, Ivančna.
0: Čudoviti kraj. Bojana, kje nas ponavadi poslušate? Kje je Štajerski val lovi pri vas?
2: Ja, jaz vas kar prek spleta poslušam.
1: Kaj vam je pri vas najbolj, pri nas najbolj všeč? Glasba? Reklame?
2: Reklame verjetno nobenemu niso všeč, ne? Glasba, seveda.
0: No, in tudi vi ste si zaželeli posebno. Kaj ste zapisali v prijavnico?
2: Če se namotam, sem napisala, zdaj pa ne vem, kaj sem se večkrat prijavila, ampak mislim, da sem Rod Stewart.
0: Ja. Tako, I don't want to talk about it.
2: Talk about it, ja.
0: Evo, s veseljem tole zavrtimo za vas.
2: Sem bila na koncertu od njega in je bil super koncert, tako da.
1: Kje ste bili?
2: Na Rod Stewartu smo bili v hali Tivoli, ja.
0: Vrhunsko, vrhunsko.
1: Ja, vredo, tako. Bojana. Lepo zdrav na Dolenjsko. Zdaj danes je petek, verjetno bo tudi kakšna steklenica cvejčka se odprla.
2: Ja, zna biti.
0: Pustimo se presedeti. Vse dobro tako. In lep dan še naprej. Srečno.
1: Hvala. Lepo bote.
2: Enako, adio.
1: Čau.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAP radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

Manca Špik in Saša Lendero prihajata v tokratni VIP petek. Katera je bolj zgovorna, katera bolj trmasta in katera danes bolj komandira? Vse to izvemo že ta petek, malo po osmi, na Štajerskem valu. V VIP-u seveda. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Domenico Zarič, reka Lučina, Štajerske, malo desetih je še ostalo do osmih. Dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Vikend tudi tokrat uradno štartamo čez dobrih 10 minut, ko dobimo dvojno žensko družbo. Zavedno na tvoji strani.
1: Manca Špik in Saša Lendero prihajata v Vipetek, že zelo, zelo kmalo, tak da ne id predaleč.
2: Luka Basi! Sobota, 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 70.7 Petrol.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na mzs.si.
5: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe.

0: Gostujoče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
3: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
5: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
0: Optika Govec. 50 let odličnosti.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
9: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Petar Graša je odpel svoje, mi pa počasi štartamo v petek, ampak še prej k novicam.
1: Za katere skrbi Nina Slak, Nina, servus.
2: Dobro jutro.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Medtem, ko bodo volivci in volivke to nedeljo glasovali na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih, bodo sindikalisti danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis še enega referenduma, in sicer o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zahtevi bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Sindikalisti so imeli 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, v rokah že 12 dni pred rokom, ki se je iztekel ponedeljek. Skupaj so jih zbrali 42.694. Če bo vložena zahteva popolna, bo imel državni zbor skladno z referendumsko zakonodajo 7 dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kot 30 dni in ne več kakor leto dni. Občina Šentjur je dobila tretjega županskega kandidata. Kandidaturo je na spletu napovedal Matjaž Kovačič, aktualni predsednik mestne skupnosti Šentjur. Kot je razvidno, bo kandidiral na listi Glas podeželja za občino Šentjur, oblikoval je 9 prioritetnih področij, spremlja pa jih slogan Domače na mizo, urejeno v prostoru, varno na cestah. Pred tem sta vstop v župansko volilno bitko napovedala tudi aktualni župan Marko Dijaci, ki ima svojo listo Gibanje za občino Šentjur. Šentjur ter Janko Cerkvenik, skupni kandidat strank NSI, SDS in SLS. Praznik kozjanskega jabolka bo ta konec tedna dosegel vrhunec. Prireditev, ki se je začela kot lokalni dogodek, letos poteka že 27. leto. Direktorica kozjanskega parka Valerija Slemenšek.
4: 27 let ni malo. Dobre zgodbe, tako kot sadovnjaki, ne nastanejo čez noč. Zrastejo z veliko mero potrpežljivosti in pa skupnega dela.
2: Osrednje dogajanje bo jutri in v nedeljo v Podsredi. Ob sejmu z lokalnimi ponudniki bo tudi letos bogat spremljevalni program. V soboto bodo med drugim izbrali novega Carjeviča, naziv prejme pridelovalec, ki je po oceni komisije najbolje poskrbel za svoj sadovnjak. Novim prejemnikom bodo podelili tudi pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Sicer pa bomo na prazniku kozjanskega jabolka tudi radici Štajerskega vala, ves dan bomo program oddajali v živo iz mobilnega studija.
3: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Danes nas prva čaka precej oblačen in deževen petek, čez dan pa bo dež postopoma slabel in do večera večinoma ponehal. Tudi nekoliko hladneje bo, od 12 do 16 stopinj. Jutri bo še precej oblačno, predvsem na vzhodu lahko pade nekaj dežja, v nedeljo pa nas čaka več sonca, le zjutraj in dopoldne bo ponekod megleno. Še aktualne temperature, 13 stopinj imamo na Frankolovem in v Oplotnici, 14 v Žalcu, v Pilštenju in v Račah.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci smer Ptuj. Na pomorski avtocesti je med priključkom Vuče vas in počivališče Murska Sobota proti Lendavi. Zastoj tak, da tudi tam bodite previdni. Če ste na štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor, ste me opozorili na provido. Ja, ne imejte pretežke noge, da vam modrobeli ne pokvarijo petka. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: 5 minut je čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je 9. oktober in vikend uradno štartamo v fantastični družbi.
1: Danes imamo v studiu dve dami, ki imata za sabo toliko glasbenih uspešnic, da bi jih lahko naštevali do 10. No, zdaj pa sta se po 20 letih odločili, da bosta končno zapeli skupaj.
0: Manca Špik in Saša Lendero, dobro jutro.
1: Jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa najprej iskreno, sta se v zadnjih tednih, odkar je tale promocija nove pesmi, kaj skregale, ali sta še vedno na isti strani?
8: Zavedno na tvoji strani.
0: Kaj bi rekle?
6: Nisva se sploh uspele skregati, zaradi tega, ker čas, ko se slišva, porabva za to, da jamrava, da smo res matri. Pač zdaj je res tok velika akcij, takih in drugačnih. Ene od teh so nama zelo prijetne, kot so recimo takele, ne? Potem kakšna fotografiranja in take stvari so nama mal manj prijetne, pa pol mal bolj jamrava. Skratka ne, super se mava in zelo uživava, ko hodva okoli po Sloveniji skupaj.
7: Ja,
0: to je to.
1: No, na tvoji strani, tako se imenuje tudi nova pesem, ki jo bomo danes spoznali malo bližje. Za začetek pa je z veseljem zavrtimo premierno na Štajerskem valu.
5: Dve izjemno priljubljeni pevki, en VIP petek. Manca Špik in Saša Lendero. VIP na kvadrat.

0: Štajerske vaj poslušate 10 minut čez 8. Z nami sta dve izjemni pevki in prijateljici, ki se poznata že 20 let.
1: VIP petek. VIP petek. 20 let prijateljstva, prvi skupni duet in dve veliki imeni slovenske glasbe. Zavedno na tvoji strani. Z nami v VIP petku sta Manca Špik in Saša Lendero. VIP petek.
0: Dragi dami, 20 let prijateljstva, nešteto kavic, pogovorov in nastopov, ampak na prvi duet smo pa čakali do danes, ne? A ste se v teh letih že večkrat pogovarjali o skupni pesmi ali se je vse zgodilo, ne vem, čist spontano?
2: Ja, seveda, mi da sve s Sašo si veliko že delili oder in veliko kaj skupaj zapeli in pa sva rekli, noč, ka bo prišel pravi trenutek, morava posneti nekaj dobrega, pa obe zmedno rečeva, ko bo prava pesem. In točno, evo, po 20 letih se je zgodila prava pesem, Saša in Miha sta jo napisala in Saša me pokliče in reče, Manči, mislim, da jo mava. Tako, ja, super, daj mi jo pošel. O, ne, ne, ti kar prid k meni domov na kauč. In sem se zabubla med njene dekce in polštrčke in mi je spustila na ta velik zvočnik in tako sem imela stalno dlake po konci, se je, ka Saši, to je to.
3: Ok, pesem je precej drugačna od običajnih radijskih duetov, ne? Glasova sta v ospredju, brez velikih produkcijskih dodatkov. Je bil to Saša namen že od samega začetka?
4: Ja, to sva se v bistvu, čist na začetku, da sva se pogovarjale, sva rekle, ta pesem mora ostati čista, zaradi tega, da sporočilo pride in da glas pride do človeka. In dejansko sva potem praktično, poleg naju, v ospredju sta samo še kitara in harmonika.
0: Ja, brez harmonike ne gre, ne?
4: Ne, ampak je pa posebna harmonika, ker jo je odigral res mojstersko Marko Hatlak. Res čudovita je. In tudi kitare, ne, so krasne, Robert Pikel jih je odigral. Tako da drugega potem smo pa rekli, ne, aha, kaj pa zdaj, back vokalčke, amo dal kakšne zbore noter. Smo malo premišljevali, pa smo rekli mi, dajmo probati, ne? In smo dejansko probali, ampak vse je odveč, zaradi tega, ker vzame tisto intimo pesmi. No?
2: Pesem je res taka zelo preprosta, zelo organska, mi rečemo v našem žargonu, ja. In karkoli bi noter dodatno trpal, pač res uničiš skladbo. In jaz mislim, da je ta sporočilnost res še toliko močnejša, če je vse čisto, vse je na svojem mestu in ničesar ni preveč.
0: No, vajna pesem ima močno sporočilo o tem, da nekomu stojiš ob strani. Je nastala iz konkretne življenjske izkušnje?
2: Joh, tudi.
4: Absolutno. Pač, ko enkrat, ko pišeš svoja besedila, ne moreš, da ne bi odkal velik sebe noter. No? In ta pesem je imela sicer že ogrodje besedila, ampak potem sva ga z Manco res skupaj dodelali do konca, zaradi tega, da je res delček vsake od naju noter. In delček naju je pa v tem smislu noter, da dejansko mi dve tako čutva do teh ljudi, ki jih imava najbolj radi. Ali je to, ne vem, otrok, ali je to življenjski partner, a ne? Tako si predstavljam, recimo jaz tudi pravo ljubezen, tisto res pravo ljubezen, da si res zavedno na strani nekoga, da on lahko vedno računa na te, da ti vedno verjamaš van. Skratka, ta nek občutek brez končnosti in da je za nekaj zavedno.
3: Ok, zdaj, če gremo kar nekaj let nazaj, ne bomo rekli točno koliko. Saša, ti si bila neko celo manjčina menedžerka. Kako je to izgledalo? Mislim, si sprejemala booking, ali si jo dejansko prodavala po nastopih, karkoli?
4: Jaz sem bila samo ena od ekipe. Pač takrat smo imeli, ukvarjali smo se takrat v tistem času, Lendero and Company je pač se ukvarjal s tem. In jaz sem bila samo en delček tega. Bolj nekak sem opazovala manjčino pot. In res že od takrat občudvala njen, meni je Manca vedno sevala eno tako milino in prijaznost, iskreno prijaznost. Jaz namreč prijaznost zelo cenim in se mi zdi tudi v bistvu temelj nekega kulturnega odnosa. Ljudje so sicer potem probali, ker se jim večini ni dali in je šla družba v tako smer, da sej ne rabiš biti prijazen, ne. Dej, pač bot ne sramam, pa reči, ja, jaz tak sem, jaz sem iskren, ne. To ne gre za iskrenost, gre samo za to, da si neotesan, če ne zmoreš prijaznosti, no. Pri Manci sem pa jaz to, ta njen iskren vzgib naravne prijaznosti začutila ful zgodi takoj pri prvih stikih, pa občudvala že takoj njen glas in njeno tehniko petja.
2: Hvala, Saši.
0: Lepo. No, Manca Špik in Saša Lendero ostajata z nami.
1: Dve izjemno priljubljeni pevki, en VIP petek. Manca Špik in Saša Lendero. VIP na kvadrat.

0: Zvezala bi si krila in štarski val 18 minut čez 8. Vi pet, ko ste danes z nami, Manca Špik in Saša Lendero. In zdaj, glede na to, da se poznata že 20 let, bomo preverili, ali se res vidve poznate tako fajn, kot to pravita, ok? Ja.
1: Funkcije pravila so preprosta. Ja. Mi dva poveva eno stvar, vidve pa morate istočasno povedati, za katero od vaju to bolj velja. Brez okay. dogovarjanja.
0: Torej, mi dva poveva nekaj, ne? Vidve pa morate reči, ne vem, Manca ali pa Saša, pa še mi dva prej rečeva 3, 4 in vidve ustrelite, kot izstopa.
2: Ampak obje velja, lahko rečeva obe, ali?
0: Ne.
1: Ne.
0: Za eno se treba odločiti. Okay, okay. Prva.
3: Ujej.
0: Okay. Katera več govori? 3, 4.
2: Saša.
3: Saša, jaz sem premišljala, toliko se pogovarjava, tako sem beto govoriva, ampak
2: oprosti, to ni bilo želivo.
0: Okay.
3: Najbrž res ja,
1: v redu. Pazi to, katera je bolj trmasta? 3, 4? Ja, to je pa veze tisko ne upa, no mena reč.
2: Trmasta, ne vem, če so mi da trmaste.
1: Ampak pa vsaka ženska je.
3: Oh, ne, jaz pa res naju.
1: Saj malo.
0: Vsaka reče, da ni, ne, pa je, ne.
3: Kaj, takr zmislite si še kakšen vprašanje.
0: Ok, okay katera več zapravi za oblačila? 3, 4.
3: Manca.
2: Saša. Sprah ni res. Ampak kaj veš, zakaj ni res? Jaz pač nisem po jusu in vsak, ki me že kdaj videl živo, ve, da sem jaz 180 cm ženska, res visoka. In jaz sem imam probleme kupati oblačila. Ja, Saša pa kar da gor.
3: Se zato ti moraš pol dati delati stvari, moraš kupovati v takih posebnih štacunah kakšnih, pa dražje stvari so. Oziroma, jaz bi rekla, da jaz več kosov kupam ti pa dražje, no.
2: No, pa to je pa ja. Mogoče res.
1: Ok, dobro, so se le zmenili.
0: Vredo, vredo.
1: Katera bi prej zamodila na nastop? 3, 4.
3: Saša.
1: Saša. A, dobro.
0: Katera je bolj občutljiva? 3, 4.
2: Obe sva zelo.
0: Jel, to so tak politični odgovor.
2: Ne.
0: Moram verjeti.
2: Ampak ne, Loro, mi da so, mislim, kaj naj jaz Sašo res družim, povezuje.
3: To, da so obe bolj občutljive.
2: Ne, da sva ful podobne, sva si mi da res podobne vrednote, zelo podobno čustvujeva, zelo podobne stvari se naj dotakne in sva obe občutljive. Pač težko je tle reči, kjer je bolj, kjer je manj, ker sva obe zelo.
0: Ok, ok.
2: Da, pač res.
0: Fair odgovor.
2: Ja,
0: redo,
2: resno.
0: Priznamo.
1: Katera ima več čevljev? 3, 4.
3: Manca.
2: Saša. To sploh ni res.
1: Če ima pa... Manca ni po jusu, si slišala. Ona ima večjo nogo, potem
2: Zabar,
1: take.
2: Zabar, jaz sem nogo 39.
1: A jo?
2: Ja, jaz sem mnogo ful mejhno, glede na mojo višino.
1: Ja, to pa si zdaj presenet.
2: Imam pa specifično, res težko najdem obutev, ker binar je bila cel življenje brez petk, pa pač to ne gre, a ne? Tako da jaz mislim, da ima Saša več paročilo. Jaz sem zelo rada v supergah, sploh takole čez dan. Za odr imam pa, ne vem, ene bež, ene zdalte, ene srebrne, ene črne in to furam skozi, tako da...
3: No, jaz sem pa to odgovorila iz tega razloga, ker jaz pa v celi svoji karieri sem najdla samo dva para čevljev, v katerih lahko dejansko nastopam cel večer, da so z visoko peto. In ta dva para čevljev me zdaj spremljata ista dva že 15 let. Pač zadnjih 15 let sem jih in vsakokrat, ki jih dam gor, si mislim, kaj se bo zgodilo, revčki moji, ko te vi razpadali. In zanč pridem na snemanje ene oddaje in dam ene od teh čevljev gor. In sem ostala pač samo še okol gležnev, sem imela pač čevel, od spodiga pa ni bilo več, no.
2: Kratka, razpadel je na tebi.
0: Torej, nujno rabiš nove, ne, lahko naročiš, še par par.
3: Tako najdem,
0: ja, pa dobro, sebo. Tudi tole je zanimivo, pazi. Katera zna bolje kuhat? 3, 4.
2: Saša.
1: Pošteno.
0: Ok, vredo.
2: Saša,
0: še zadnje.
2: Izjemna gostiteljica. In res dobra kuharca. In vedno, ko pridem k nej na vrata, Saši, imaš kaj za jest? In ona že pripravila. Bolognjes, pa kruh. Res je, mislim, izvrstna.
0: Z Davorjem to pač ne verjavila, dok ne probava. Ne?
2: Aha, okay. Okay.
0: Sam toliko za informacijo.
1: Zadnje vprašanje, katera zna bolje osvajati? 3, 4. 3, 4.
2: Nobena po moje.
3: Po moje tudi ne. Jaz imam skor sam žensko publiko.
2: Jaz pa tudi ogroma, ne pa tako starejše občanke več ali manj to. Mislim osvajati. Jaz
3: ne, sebe... se potrudva, če treba.
2: Ja, mislim, jaz sebe sploh nimam za neko koketno osebo. To mi nikoli ni polnil, da bi z nekom pač to, da me nekdo ali gleda ali ocenjuje ali občuduje. Nikoli meni to filal kot človeka. Uh-huh. Ne, k večjemu nasprotno. To me je vedno tako zapiral. Tako da nisem, jaz se sploh nimam za neko osvajačico deleč.
0: Ok, diplomatki Manca in Saša ostajate z nami tudi v nadaljevanju.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
7: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
8: Event in prosim.
9: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meso zmešal, pridem.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val. Prijatelj.

0: Rehab in Michael Schulz na Štajerskem valu. Že smo pri vremenu, ja, tak imamo. Ne? Pred nami je hladnejši petek, čez dan se bo ogrelo od 12 do 16 stopinj. Sprva tudi precej deževen, no dobra novica pa je, da bo dež čez dan slabel. Sobota bo prav tako oblačna, nedelja pa že precej lepša.
1: Pokvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vasi in razcepom Dražnici smer Ptuj. Bodite pozorni, prav video ste opazili na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Hvala Ireni za tole informacijo. Če imate še vi kaj, dobite me na brezplačnem telefonu. Pravi Jure, da je radarska kontrola tudi v Štorah, tam pa je za cesto beli Volkswagen. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Na uri pa 2 minuti čez pol deveto, petek je danes 9. oktober in še vedno imamo v V5-ko dvojno, odlično žensko družbo. Manca Špik in Saša Lendero sta z nami.
0: Da, mi zdaj pa nekaj, kar nas tudi zanima precej, ne? Po višini sta si precej različni, ne? Po glasbenih uspehih sta obe velikanki, ne? A sta imeli pri snemanju videospota kakšne težave s kadri, da ste vse to postavili? Ja.
4: Dobro, izvrstno vprašanje.
0: Hvala lepa.
4: Saša, daj prosim malo več povedi.
5: Manca je prinesla v resnici sabo pručko, otroško pručko, zato da bi jaz na njej stala, ker pač smo ugotovili, da je res razlika
4: očitna,
5: ja. Sej mal je lahko, tam tudi 15 cm, ampak več je pa že zelo smešan, zaradi tega, ker pa jaz pač imam rame tam nekje pri manjšinem popku. Pa smo v bistvu veliko tako rešvali, da je bila Manca bosa. Jaz sem imela pa platforme, res visoke platforme z enormno peto, tako da sem pač stala na 20 cm tiste podlage. In to so čevlji, v katerih jaz lahko samo stojim, ne morem pač
4: se premikati.
5: Tako da sem bila malo bolj statična. Je pa Manca lahko malo bolj zavalovila.
1: No, katera od vaju pa je bolj zahtevna, ko pride na vrsto fotkanje?
4: Saša?
5: A res?
4: Ja, no zdaj smo spet prvni rubriki, a ne? Ampak zgolj iz tega naslova Saša res obvlada poze in poglede. Vice, da ima ogroman izkušen več kot jaz in res jo občudujem in se od nje lahko učim in se vedno učim, ko je le priložnost. Pač ve, kdaj je dober izpade, kakšno energijo mora dati, kdaj bo fotka dobra. Pač ona res obvlada ta del posla, tudi čeprav, da ga ne mara najbolj, ampak je v njem izvrstna.
0: Ok, mi smo se že pofotkali, ne, tako da to lahko vidite na našem Facebooku, če boste kliknali, kak šeček bomo.
5: Ne, prosim, ne to potem presojati, zaradi tega, ker pač mi imamo drugače, tle smo naredili.
0: Ja,
5: dajmo se slikati, cak. Ne, mi, veš, kako mi ženske tako na sceni to delamo. Sto fotk narediš, ne, pa si na eni ali pa dveh všeč in pa luno objaviš in potem pač to je malo zavajanja. Se ni zretuširana, ampak glede post pa je malo, ne.
4: Ja.
0: Jaz sem hotel sam povabiti, da malo polajkajo, ne.
4: Ja, to pa nujno.
0: Okay,
4: to
0: no, pa nujno v nadaljevanju bomo nekoliko nostalgični, super bo, tak da ne odhajate predaleč.
3: Dve izjemno priljubljeni pevki, en VIP petek. Manca Špik in Saša Lendero, VIP na kvadrat.

0: prosim za vse.
1: Daj tekilo na Štarskem valu 8 minut čez pol deveto, vse je petek, ne? Prezgodnje, ne?
2: Ne, pri nas vela tak, ne? Eden je prezgodn, ta drug je pa že pozdne. Pozdne.
3: VIP petek. Tokrat imamo v VIP petku dvojno žensko družbo in dvojno dozo glasbenih uspešnic. Z nami v VIP petku sta Manca Špik in Saša Lendero. VIP petek.
1: Ok, zdaj gremo malo nazaj v čas in sicer točno 20 let nazaj, v leto 2006, ko smo imeli malo drugačne telefone, drugačne frizure, za Facebook je vedelo kar precej manj ljudi, pa tudi vi dve sta bile v končni fazi 20 let.
4: Najši.
1: Pa se pač menimo, ne?
2: No, ker se poznate že toliko časa, torej od leta 2006, gremo zdaj nazaj v to leto. Kaj se je dogajalo doma in po svetu? Kviz s tremi možnimi odgovori, pa da vidimo, katera ima boljši spomin.
1: Se nič takega ni.
2: Ne, bova pomagala.
1: Ja, okay. Za začetek nekaj političnega, ne?
4: Super, to je sploh najna absolutno.
1: Kdo je leta 2006 sedel v Beli hiši oziroma kdo je bil takrat predsednik Združenih držav Amerike? Torej, tri možni odgovori. A. Barack Obama, B. George Washington Bush ali C. Bill Clinton.
5: Ne, Obama je bil
1: kasnije. Se lahko tudi v mikrofon posvetuje? Ne,
5: Bush.
4: Clinton je bil zihaj.
1: Clinton.
2: Monika.
4: Ja.
2: Ste pripričani?
5: Ja.
1: Žal odgovor. Ne,
5: je bil prej, ne?
1: Bush je bil.
5: Ja, prej je bil Clinton.
1: V letu 2006.
2: Dobre je.
1: Okay.
2: Gremo.
4: Obama ni sva rekla.
5: Ne, Obama je bil pa kasneje.
4: Ja, to pa veva.
2: Ok, gremo k glasbi. Kdo je leta 2006 zastopal Slovenijo na Euroviziji?
4: Anžej Dežan.
2: A. Omar Naver. B. Anžej Dežan ali C. Alenka Gotar.
4: 2006 sem jaz imela mandoline in sem zgubila proti Anžeju Dežanu.
5: Bravo, Saša.
4: Ampak zdaj ne vem, ker je potem, to je, naše se odvija mal prej, ampak jaz mislim, no, da je to vse en odgovor Anžej Dežan.
1: Zadnji odgovor?
4: Ja.
1: Odgovor je tokrat.
2: Bravo,
1: bravo. Okay, zdaj pa malo težje. Katera pesem je bila številka ena na Billboardovi letni lestvici Hot 100 za leto 2006? A. Shakira, Hips Don't Lie, B. Justin Timberlake, Sexy Back ali C. Daniel Potter, Bad Day.
4: Sama ste se nalaž to podarila, Bad Day?
5: Bad Day, ja. Rečva pol Bad Day.
4: Dej, reč Bad Day.
1: Zadnji odgovor. Ja. Danes ni vajen slab dan, ker je odgovor pravilen.
4: Jej! Treba je brati znake, ne?
5: Ja, pa tako.
1: Se je pomagala.
2: Zdaj pa še nekaj za nogometne navdušence. Katera država je leta 2006 osvojila naslov svetovnega prvaka v nogometu? A. Francija, B. Brazilija ali C. Italija.
4: C. Italija.
5: Hvala, Davor.
4: Ja.
1: Italijani so leta 2006.
2: Odgovor je pravilen.
1: Okay. In še ena zanimivost. Leta 2006 je Google kupil danes eno najbolj znanih spletnih platform. Kaj je kupil? A. Facebook, B. YouTube ali C. MySpace.
2: Torej A. Facebook, B. YouTube ali C. MySpace.
5: C. MySpace.
1: Zadnji odgovor? Tokrat je tudi odgovor napačen.
4: MySpace je ful slab, mislim ful star, ne?
1: Ja.
5: O, Davor, hvala.
4: Čakaj, dej vas je prebiti še čez une dva. To se pravi, smo imeli še Facebook pa?
1: YouTube.
5: Ne. Ne, Facebook.
4: Ne.
1: Facebook, zadnji odgovor.
4: Facebook, ja.
1: Facebook, zadnji odgovor. Tudi ta ni pravilen.
4: No,
1: YouTube. YouTube, okay. YouTube je pravilen odgovor in na portalu YouTube si lahko ogledate nov video spot Mance in Saše. Super je, tako kot sam komad, ki smo ga slišali.
2: Torej, Saša Lendero in Manca Špik ostajata z nami.
3: Dve izjemno priljubljeni pevki. En VIP petek. Manca Špik in Saša Lendero. VIP na kvadrat.

0: Odlični parni valjak uhvati ritem na Štajerskem valu 8:46 na uri. Z Vanco Špik in Sašo Lendero smo danes uradno štartali vikend in se imeli res super. Zdaj pa tako, jutri je kozjansko jabolko v osrčju kozjanskega v podsredi. Kak ste kaj ve z jaboki? Manca, je ena jabolka na dan?
1: Mislim, zdaj so recimo mandarine že v igri, ki jih imam rada, ampak na splošno imam pa rada sadje. Domača jabolka, to je nekaj najboljšega.
0: Saša.
2: Jaz pa jabolka sploh obožujem in je to en mojih najljubših sadežev. In vedno jih moram imeti doma, zaradi tega, ker je tudi Arija res frik na...
1: Štrudel?
2: Ja, štrudel tudi, no, pač absolutno, ampak na jabolka surovo korenje in surov brokoli. In
1: brokoli?
2: To troje pač more biti.
1: V hladilni.
2: Ja.
0: O, surovo korenje, ja, to ima naši otroci v tradiciji.
3: Ja, to so take.
2: Od brokolija, ne, pač tist, kar drugi drugač bolj stran mečejo, pa sam cvetke uporabijo. Pač jaz moram nje vsako tisto debelo steblo, čim debelejša stebla kupujem, da jih pol olupam in narežem.
4: V bistvu nekaj...
1: Štrudel?
2: Ja, štrudel tudi, no, pač absolutno, ampak na jabolka surovo korenje in surov brokoli. In
1: brokoli.
2: To troje pač more biti.
1: V hladilni.
2: Ja.
0: O, surovo korenje, ja, to ima naši otroci v tradiciji.
3: Ja, to so take.
2: Od brokolija, ne, pač tist, kar drugi drugač bolj stran mečejo, pa sam cvetke uporabijo, pač jaz moram nje vsako tisto debelo steblo, čim debelejša stebla kupujem,

0: V življenju imamo vsi ljudi, ki so na naši strani takrat, ko nam gre super, ne? Ampak tiste prave pa spoznamo, ko nam ne gre mogoče vse najbolj po načrtih. Kako pomembno je po vajnem, da ima vsak človek takšne ljudi ob sebi, ki jim res lahko zaupa takrat, ko ni vse najlepše v redu?
1: V mojem vrednostnem sistemu je to najbolj pomembno in jaz sem ravno včeraj imela eno tako lepo debato s prijateljico, kako imam res dobre ljudi okrog sebe in tega se tako zavedam in Saša je ena izmed teh ljudi in sem zelo hvaležna, da te imam. In res meni je toliko pomembno, da lahko se na ljudi zanesem, da so mi varni, da mi dobro želijo, da me podpirajo, da me ne spreminjajo, ampak me spremijo točno tako, kot sem in da so z mano, ko mi je težko, ker najbolj fajn je biti tudi nekom, pač najmanj naporno, komu je fajn. Ampak jaz imam res zadnje leto okrog sebe ljudi, ki so res moji in jaz sem neizmerno hvaležna za njih.
2: Točno to. Pač ni bolj, jaz tudi mislim, da ni bolj pomembne stvari v življenju, ki si jo lahko prislužiš ali pa dobiš podarjeno, kot je to, da imaš svoje ljudi. In ravno prele, ko sem se pripeljala tle pred Štajerski val, sem dobila en komentar na to pesem, kjer je nekdo napisal: jaz pa nimam nikogar, na kogar bi se lahko naslonil in mislim, da sem odveč na tem svetu. In me je prav tako stisnil, ker je to točno ta občutek, ki ga nihče na svetu ne bi smel imeti. Če nimaš občutka, da nekam pripadaš srčno in da nekdo srčno pripada tebi, je to po moje najtežje kar in najhujše, kar se ti lahko v življenju zgodi. In sem prav premišljevala, zdaj le se pripravljam, da bom nekaj odgovorila in še ne vem kaj, ker v resnici se mi zdi, da to je globoka žalost, če ugotoviš, da nimaš nobene take osebe.
3: Ja, mislim, da je tole ena taka zaključna misel današnjega Vipetka. Čim manj takih ljudi, ne?
2: Res. Ja.
3: Hvala vama za današnjo družbo, za dobro voljo in za vse lepe pesmi, ki ste nam jih podarili skozi leta. A ja, pa še to, ne, upamo, da na naslednji skupni duet ne bomo zdaj čakali 20 let.
1: To tudi zelo pogosto slišva. Ja. Davor, ne veva, se bo še kdaj zgodil, ali ne, ker se zelo prepušča v življenju in toku. Jaz sem vem, da je ta res traju, ampak je tako močan in mislim, da naj jo bi še bolj povezal, predvsem pa dal še neko upanje najnim poslušalcem in ogromno ljubezni. Tako da delava naprej s polno paro, vsaka na svojem področju.
2: Pa še res bi se radi zahvalili vsem, ki so poslušali pesem na YouTube-u. Zdajle 10 dni dobrih, čez 300 tisoč ogledov, kar je...
1: Res.
2: Ja. Hvala.
1: Res, iskrena hvala.
0: Lepe številke.
1: Tako da hvala vsem tudi vama za tole. Lepo preživete jutro.
2: Ja.
0: Ja, enako.
1: In krasen vikend vsem.
0: V fajni družbi je vedno fajn, tako da hvala za obisk in vse dobro. Srečno.
2: Hvala.
1: Čau.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
5: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
5: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
5: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
5: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
5: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
5: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: Kvartet Pušelc,
5: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
5: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
5: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
5: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: letnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopnice eventi pika sem Petrol.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Give it up, ampak mi ne, mi še vedno strajamo. David bo na uri, Nina Slake z nami, Nina, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Petek je, veš kaj, še pa danes nismo, ne, tistega vikenda smeha, davor, ajde, oder je tvoj. To je to vikend.
1: Midva drugače jutri delava, veš.
2: Ja, pa ja, z jaskim jabolko smo jutri z mobilnim studijom, tako da oglaste se kaj mimo. Ja.
0: Pa to je tako, da si na dopustu, to je fajn, fino, super.
1: Krasno.
0: Uživajta.
1: Bova.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
4: Pred nami je referendumska nedelja, ko bodo volivci in volivke na štirih referendumih odločali o vprašanjih, ki segajo od parlamentarnih preiskav in socialne pomoči do volilne pravice na lokalnih volitvah ter financiranja RTV Slovenija. Vsako vprašanje bo na svoji glasovnici, ki bodo vsaka v drugi barvi, pravi direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič. Volivci so domov dobili obvestilo, s katerim bodo odšli na volišče. Glasovanja pa se lahko udeležijo tudi brez obvestila.
5: To obvestilo ni pogoj, da se volivec udeleži glasovanja in to pomeni, da pač gre volivec na volišče z osebnim dokumentom in ga potem tam volilni odbor poišče v volilnem imeniku, se podpiše, prevzame glasovnice, izpolni in vrne v volilno skrinico.
4: Tokrat bodo volivci odločali na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bo proti zakonu glasovala najmanj petina oziroma najmanj 339.706 volivk in volivcev. Dodajmo še, da danes o polnoči nastopi volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. V Celju bodo jutri in v ponedeljek, ko goduje sveti Maksimilijan Celjski, pripravili četrti Maksimilijanov dan. Dvodnevno brezplačno dogajanje bo tudi letos povezalo preteklost, umetnost in vsakdanje življenje meščank in meščanov. O tem, kaj se bo dogajalo jutri, Tina Huremovič iz zavoda Celeja Celje.
6: Večina programa bo potekala na glavnem trgu oziroma potem tudi proti sami zvezdi. Na ogled postavljamo tu razstavo na prostem o legendi in o samem Maksimilijanu Celjskemu in kako smo sploh prišli do tega dne. Tako da ljudje, tudi mimoidoči, ki pridejo, si lahko to zgodbo na panojski razstavi pogledajo.
4: Jutri bo na glavnem trgu zvočna promenada različnih glasbenih zvrsti. V starem mestnem jedru se bodo obiskovalci lahko preizkusili v kaligrafiji in lovu na zaklad, ter si ogledali slikanje v živo. V ponedeljek bodo pripravili še predstavitev legende o svetem Maksimilijanu, voden ogled mesta in premierno projekcijo videospota o celjskem zavetniku. Vse prireditve so brezplačne. Še tole obvestilo, OKP Rogaška Slatina obvešča porabnike pitne vode, da bo na območju naselij Dvor in Dobrava v občini Šmarje pri Jelšah zaradi vzdrževalnih del motena dobava pitne vode danes še do predvidoma 14. Prosijo za razumevanje.
3: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Sprva precej oblačen in deževen petek imamo, čez dan pa bo dež postopoma slabil in do večera večinoma ponehal. Tudi nekoliko hladneje bo, ogrelo se bo od 12 do 16 stopinj. Jutri bo še precej oblačno, predvsem na vzhodu lahko pade nekaj dežja, no v nedeljo pa nas čaka več sonca, le zjutraj in dopoldne bo ponekod megljeno. Kar se tiče temperatur ob 9. uri, 12 stopinj imamo v Radani vasi, 13 v Kostrivnici in na Svetem Štefanu, 14 stopinj v Gotovljah in na Zgornji Polskavi.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: V Štorah ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, beli Volkswagen je za cesto, tako da ne imejte pretežke noge. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci smer Ptuj srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: 4 minute so čez 9. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Petek 9. oktober je danes in danes praznujejo vsi tisti, ki jih ne maramo o položnicah.
2: In tisti, ki jih obožujemo v paketih iz Best Secreta, iz Temuja, iz About You-ja, iz Zalandota.
0: Ja, ja, ja.
2: No, kdo so današnji slavljenci, izveste, če ostanete z nama.

0: Cukero in Poljank na Štajerskem valu. Dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobar dan.
0: Petek je 9. oktober in danes je uradno svetovni dan pošte.
1: Vse najboljše vsem poštarjem, vsem, ki skrbijo za logistiko naših paketov, vsem poštnim delavcem na okenci, skratka vse najboljše vsem, ki so kakorkoli povezani s pošto.
0: Ja, na terenu smo vprašali vas, a hodite kaj na pošto oziroma še pošiljate pisma?
2: Bolj malo.
3: Za šolo, pa za službo, sam pošto, nič druga, prijateljem pa žal nič več.
4: Zelo malo.
5: Ne, razni e-maila, okay. Če šteje.
1: Ok, pošteni odgovor.
0: Ti, Lorek, hodiš kaj na pošto?
1: Odkrito, res ne, ker to vzame kar nekaj časa, pa se raje izognem, če mi res ni musitno.
0: Ja, mislim, da se lahko vsi na radio zahvalimo predvsem šoferjem kombijev, ne, ker pridno vozijo k nam v službo vse, kar naročijo.
1: Ja, naša najpogostejša stranka na radio je Davor, torej moj sovoditelj, ne, ja, tako da sploh ti lahko rečeš hvala, ne, glede na to, da vsaj enkrat na teden ti tule paket dostavijo. Ne,
0: hvala, hvala vsi pošteri, hvala vsem delavcem tam za šalterom, tudi vsem konec koncom čistilkam, ki potem počistijo za nami, ki pridemo v pošto, vsem, ki ste kakorkoli povezani s pošto.
1: Evo, zdaj pa gremo s čudežniki, pošter zvoni samo dvakrat, 13 minut čez deveto. Dobar dan.
0: Zdravo, dobar dan.

0: the shape of you.
1: In odlično je Čiran na Štajerskem valu 20 minut čez 9. Če ste se v teh dneh oziroma v preteklih dneh prijavili na starskeval.si v našo nagradno igro, kjer preverjamo poslušanost, ja, v nadaljevanju, če se vam slučajno na vašem mobilnem telefonu izpiše telefonska številka 03 817 1240, javite se za Štajerski val poslušam. Nič halo, nič prosim, ker samo tako boste v glavnem bobnu za žreb za nov DAB plus radijski sprejemnik, ki ga podarijo trgovina Jager, pa žrebamo že danes.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
5: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
6: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Ja, Luka Basi!
10: Sobota, 10. oktober.
9: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
11: Stopni 7.7 Petrol.
6: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adis Molar, Ansambel Pik, Ansambel Švas, Ansambel Za vas, Kalopška godba, Klapa Skala, Ansambel Kiper, Švunk Kvintet, Ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar Bar in Binabar.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
13: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
14: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: Miran Rudan in Design, nekaj najnih stvari na Štarskem, malo točno pol desetih je in danes bo dež čez dan postopoma slabil in do večera večinoma ponehal, bo pa hladneje od 12 do 16 stopinj. Jutri vreme ostaja precej oblačno, predvsem na vzhodu bo možna še kakšna padavina, no nedelja pa prinaša več sonca, le zjutraj bo ponekod ustrajala megla.
1: Ne imejte pretežke noge v štorah, ste nedolgo nazaj opazili belega Volkswagena parkiranga za cesto, smer Celje, previdno pa tudi na Podravski avtocesti, okvarjeno vozilo je med priključkoma Lancova vas in razcepom Draženci, smer Ptuj, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Štajerski
3: val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Minuta čez pol deseto je petek, je 9. oktober in če ste se prijavili v nagradno igro, v kateri preverjamo vašo poslušanost, imejte telefon nekje pri roki.
0: Zakaj? Ja, zato, ker v nadaljevanju nekoga izmed prijavljenih kličemo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: No matter what in Štajerski val, 8:39 je na uri, Loro in Davor želiva dober dan.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Pušnik, če te nekdo kliče, recimo telefonska številka 03-817-1240, kak se ti javiš?
2: Ko bi rad.
0: Ne, ja, pa padeš, nisi v velikem bombno za žreb. Kak se moraš javiti?
2: Ja, Štajerski val poslušam, valjda.
0: Ok, in tudi v tem trenutku bo nova priložnost, in sicer za poslušalko Tatjano. Kličeva torej Tatjano v Apače. A veš, kjer je Apače? Dvojne Apače so.
2: Jaz bi rekel, da mogoče pri Mariboru.
0: Niso glih pri Mariboru, ene so v okolici Ptuja, ene so pa gor bolj.
3: Štajerski val poslušam.
0: To je to!
2: Jo, dobro jutro, dober dan!
3: Dobro jutro, Tatjana tukaj.
2: Zdravo, Tatjana, ja, sva vesela, da ste se pravilno javili.
3: No, seveda, pa zdaj sem se komaj prijavila včeraj.
0: Te smo pa mi bili hitri, ne?
3: Ja, srečo sem imela, ja, kaj je zadnji cajt.
0: Tatjana, kakšen petek preživljate?
3: Ja, super, prej kavica, zdaj sem bila v trgovini, zdaj pa počasi.
2: A še imate vse pripravljeno za kosilo? Kaj se bo kuhalo?
3: Kuhalo pa se bo gnes, ne vem, če vi to vete, ajmoht.
2: Ja, pa veš, vemo, ajmo, kakšen kuri?
0: To smo te sami domači.
2: Ja, teleči kuri, kakšen ga boste delali?
3: piščanči, ja.
0: Vrhunsko, malna žlica pa.
2: No, zdaj, mene s piščančim ne bi kupil, ker kure ne jem.
3: Se mene tudi ne, ima pa mož rad, pa tu pa tam moram narediti.
0: Ja, lepo, zelo lepo. Tatjana, kje nas ponavadi poslušate, tudi ob kuhanju?
3: Tudi, na radiju, ja.
0: No, super, se naj tako tudi ostane in ja, ste v velikem bobnu za žreb, tako da tudi za vas drživa pesti, da bo mogoče vaš novi DA plus radijski sprejemnik, ki ga podarijo trgovina Jager. Ste pa zapisali tudi eno glasbeno željo, Marko Škugor,
3: ja,
0: karkoli od njega.
3: Vse eno.
0: Pa vam Škugor. Ja.
2: Zdaj pa glede na to, da boste tako lepo poskrbeli za svojega moža, pa naj bo ena taka zaljubljena.
3: Zaljubljena, ja, v redu.
0: Lep dan, super, še naprej, hvala. Tatjana, srečno.
3: Hvala vam tudi, srečno.
1: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Marko Škugor, zaljubljen in Štajerski val, 15 minut pred deseto, evo, večno, vedno zaljubljena malo v svoje življenje, v naravo, v ljudi in odlično glasbo. Katja Žolgar!
1: Hrano si še pozabil.
0: Hrano, pa dobro.
2: Servus, Katja, evo, takoj iz prve roke nam lahko poveš, že imaš izbranca oziroma izbranko, ki bo s tabo tekmoval v peki štrudlja jutri v podsredi.
1: Tako, včeraj smo razveselili Antonijo Kores, ona bo tista, ki bo v bistvu v tem našem tandemu, ampak jaz sem se že javila, da bom najboljša pomočnica daleč naokoli, ker imam občutek, da ona to obvlada, zakaj bi se pol jaz neki štulila zrave, ne?
2: Prav, lej, tega ne smeš nikoli na glas preznati.
1: Zakaj ne?
2: Ne, ker pol, kaj pa če slučajno osvojite, da boste mojstrici štrudla, pa bo pa vsak rekel, da se je tako Antonija vse naredila.
1: Ne, reč, se, ne, oprosti, parijatu, tudi suport je izjemno pomemben,
2: da je.
1: Dobro, povej.
0: Ne? Mene bolj zanima, če si ti že šla v Jagra po testo.
1: Ne, ker ga bo Antonija zraven prinesla.
2: Ha, torej, kaj boš ti pa delala?
1: Cvetka mi bo še enega naredila rezervnega.
0: Kaj boš pa ti delala? Pa?
2: Ja, dobro.
1: Jezom jabke, bom ribala, za dekoracijo sem poskrbela.
2: A ne, to kar Antonija za dekoracijo, sem že videl tvojo dekoracijo, tak da.
1: Kaj si ti videl? Kaj si ti videl? Ti si pa raba. Ne, on si prav ne želi, da mi dve zmagava. Zaradi tega, da bo on še vedno na tem štrudl prestolu sedel pri nas na radiju, ampak Davor, mislim, da so ti štete ure.
2: Ok, jaz srčno upam, da so.
0: Kakorkoli, srečno pri peki, veliko sreče potrebovala boš.
1: Hvala, ti bo pa Davor, jutri začnemo.
0: Glede na to, da jutri tudi oddajamo iz mobilnega studija, torej na prazniku Kozjanskega jaboka, ti bo pa Davor dal pred peko še kaki na svet.
1: Ja, no, lepo prosim, ja. Pridem.
0: Ja, adio.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
4: Info Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popust.
3: Pa nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
4: Info Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem.

0: gostih v kulturnem domu pri termah Zreče.
1: Ob 820-letnici prve pisne omembe Zreč in prazniku krajevne skupnosti Zreče, praznično popoldne z domačimi godbeniki, pevci, ansambli, solisti in slikarji. Po koncertu pa prijetno druženje.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruh, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
4: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
6: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
5: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
6: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
7: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
8: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
9: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Boženo Gril o 50-letnici Društva Sožitje Slovenska Bistrica. Polčanski svetniki potrdili drugi rebalans proračuna. Srečanje starejših občanov v Slovenski Bistrici in Polčanah. Nočna trgatev pri Brezoškovih v Prebukovju. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Westlife so tole in pa You Raise Me Up na Štajerskem valu. Oh, neka romantika, Nina, zdravo.
1: Dobar dan.
0: Pa se sva lahko malo romantična, niso se to puncem pač pritiče, ne?
1: Ja, pa lepe stvari vedno pašajo.
0: Ja, tako da, evo, tudi to smo si prvoštili. Zdaj si bomo prvošli novice 10 na uri. Tukaj so podrobnosti, Nina Slak, pozdravljena, dobar dan.
1: Pozdravljeni.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Občina Poljčane je kot podporo lokalnemu gospodarstvu uvedla darilne bone. S tem želi spodbuditi nakupovanje v domačem okolju. Županja Petra Vrhovnik.
4: Vsak, ki kupi bon v Multimatu, za njega plača 20% manj. Na voljo so boni v višini 10, 20 in 50 evrov in tako za 10 evrski bon plačamo 8 evrov, za 20 evrskega 16 evrov, za 50 pa 40 evrov. Potem pa jih je možno vnovčiti pri tistih ponudnikih, ki so se že registrirali na naši spletni strani.
3: In kaj vse ponujajo Multimati v Poljčanah?
4: Več kot 50 izdelkov je in 11 ponudnikov. Lahko dobite vse od lokalnega meda, domačih testenin, mesnih izdelkov, različnih namazov, suho sadje, jajca, tudi tortice, cake popsi, tako zelo zanimiv asortiman vseh produktov.
3: V občinskem proračunu je za sofinanciranje bonov v tem letu zagotovljenih 5000 evrov, kar omogoča izdajo subvencioniranih bonov v skupni vrednosti 25.000 evrov. V gledališču Zarja Celje se nocoj začenja že 33. Novačanov festival, eden vidnejših festivalov ljubiteljskega gledališča pri nas. Letos so organizatorji med 26 prijavljenimi predstavami izbrali 5 tekmovalnih. Kako so jih izbirali, predsednik gledališča Zarja Celje Žiga Medvešek.
5: Teh 5 predstav nekako mora zadovoljiti neke osnovne pogoje, to so kvalitetna igra, domiselna režija, potem pa neka celostna vizualna podoba, mora biti predstava izpovedna in mora nekako sovpadati v neko rdečo nit festivala, ki je vsako leto mogoče malenkost drugačna. Letos je rdeča nit festivala medčloveški odnosi.
3: O tem, kaj še prinaša letošnji festival in kakšen pomen ima ljubiteljsko gledališče danes, pa podrobneje v današnjih minutah za kulturo o 6:30 zvečer. Še to, veljati je začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki bo financiral zdravljenje otrok z redkimi boleznimi, če to še ni vključeno v obvezno zdravstveno zavarovanje. Njegov cilj je otrokom čimprej zagotoviti vrhunsko zdravstveno obravnavo v Sloveniji ter spodbujati razvoj naprednih oblik zdravljenja. Vlada mora v 15 dneh sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. Ta se bo financiral iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej namenjena predvsem skladu za razvoj nevladnih organizacij.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Oblačen dan nas spremlja, krajevne padavine naj bi postopno slabele, do večera povsod ponehale, tako da jutri nas čaka oblačen dan brez padavin, mogoče proti večeru kakšna, ampak bolj ne kot ja. Zjutraj od 6 do 11, dnevne do 16. V nedeljo se bo razjasnilo, megla zjutraj nas pozdravi, potem v noči na ponedeljek pa se bo oblačnost spet prehodno povečala, ponekod na severu lahko spet, ja, tudi mal dežuje.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Še na ceste poglejmo in sicer oviran promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vasi in razcepom Draženci proti Ptuju. Ste pa opazili siv kedi nasproti bivšega gostišča Ahac v Stopčah, tako da tudi tam so policisti, ki predvsem čakajo tiste z malo težjo nogo.
2: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Z vami je Katja.
0: Skupaj smo tudi o tem petkovem dopoldnevu na Štajerskem valu. Pet jih je čez deseto.
6: Spravih deset.
2: Štajerski val
6: in sama moja muzika.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Boter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Eventim, prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meni so zmešali, pridem.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
10: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
12: Obvestila. Zaradi prireditve Kozjansko jabolko bo od četrtka do petka 9. oktobra moten promet skozi trg Podsreda zaradi postavljanja stojnic namenjenih za prireditev praznik Kozjanskega jabolka. Od sobote 10. oktobra do ponedeljka 12. pa promet skozi trg Podsreda ne bo možen. Trg Podsreda bo zaprt zaradi prireditve praznik Kozjanskega jabolka. Prosijo za razumevanje.

0: Scott McKenzie je bil tole in pa San Francisco, ja, od tam pa sem na Obsotelje in Kozjansko, ne, tako oblačen dan bomo imeli danes. Krajevne padavine bodo postopno slabele do večera ponehale, nekaj vetra vzhodnih smeri bomo imeli, upam, da razpiha te oblake. Jutri načeloma nas čaka oblačen dan, meglen zjutraj sicer, ampak popoldan pa v bistvu brez nekega večjega dežja, mogoče kakšna majhna plohica, ampak nič hujšega ne bo. Danes do 17, jutri do 16 stopin, no v nedeljo se razjasni, v noči na ponedeljek pa se spet vračajo oblaki. V Stopčah nasproti bivše gostilne Ahad ste opazili stacionarni radar v sivem kediju, je gospa tako zabarikadirana v taki roza majici sedi noter, tako da vsi, ki greste iz Šentjurja proti Grobelnemu, no, previdno in počasi, 50, se veste, je tam omejitev, če je v prometu še kaj, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Katja.
0: En lep dober dan bomo rekli, ne, na Štajerskem valu. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Grupa Latino je tole in smotala si me. Pride tudi Ricky e Poveri. Vse to vas čaka, poleg ostalega seveda, poleg ostale odlične muzike na Štajerskem valu.
2: Izbranih deset.
1: Izbranih deset. Štajerski val
2: in najboljši hiti vseh časov.

0: primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
1: Vsako uro v živo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
2: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, da začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
1: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih deli. S prijatelji.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Poroka, obletnica, maturanski ples?
10: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
9: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
10: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
11: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Scripting pa The Man Who Can't Be Moved na Štajerskem valu. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Čaki, opa, dajva še enkrat. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, nisem slišala.
0: Ja, lejte, da ma, mogoče še bo kdaj prišel do kakšne težavice, ne? Ti naši gumbki so malo na novo postavljeni, pa se kar malo vimo.
1: Nova reč, mešalna miza.
0: Ja, ne? Pa smo kar malo zmedeni. Ampak bo, bo, bo, bo, bo. Novice so pred nami. 11 na uri in preverjamo podrobnosti.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: V Slovenski Bistrici bodo popoldne slovesno obeležili zaključek obnove tankajšnjega gradu. Državno sofinancirana obnova ostrešja in digitalizacija vsebin je stala dober milijon evrov. Obnovili so dotrajano strešno kritino, zagotovili ohranitev fresk izjemnega pomena, hkrati pa so vzpostavili tudi sodobne digitalne vsebine. Med drugim interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems. V nedeljo pa bo na Ponikvi in Slomu 23. vseslovensko srečanje kmetov. Srečanje pri rojstni hiši blaženega Antona Martina Slomška bo letos povezovala njegova misel Prijaznost je sestra prave ljubezni, pravi pobudnik srečanja Jože Ramšak.
4: Njegova misel skozi 200 let da misliti, da je slovenski rod obstal zaradi klenih in poštenih ljudi slovenskega podeželja, medtem ko mesta so bila nekdaj tuja in še tudi danes ni drugače, je v eni od svojih misli zapisal na zavetnik blaženi Anton Martin Slomšek.
3: Ramšak pojasnjuje, zakaj je Slomškovo sporočilo pomembno tudi danes.
4: Pred 200 leti je se on praktično zavedal, kako pomembna je slovenska beseda, kako pomemben je slovenski rod in slovenski dom za obstoj Slovenije.
3: Srečanje se bo začelo ob 12. z mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ob 14. pa bo na Slomu sledila akademija. Na njej bo osrednji gost celjski dekan in teharski župnik Miha Herman. V Kobdilju na Krasu pa je v tej noči padlo 353 litrov dežja na kvadratni meter, zato je na območju Štanjela poplavljala meteorna voda. Poplavljenih je bilo 9 hiš in osnovna šola Štanjel. Zaradi vode na cesti v bližini Štanjela ostal ujet v visoki vodi tudi osebni avtomobil. Nihče od potnikov ni bil poškodovan, na suho so jim pomagali gasilci. Zaradi dežja se je sprožil plaz, zato je zaprta cesta med Štanjelom in Dolanci. Močno deževje je v večernih urah zajelo tudi občini Ajdoščina in Vipava. Gasilci so posredovali na približno 45 intervencijah.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: 14 stopinj imamo zdaj na našem koncu, oblačen petek, nekaj krajevnih padavin še lahko pride na naš konec. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti zjutraj po nižinah megla, popoldne in zvečer pa le na jugovzhodu kakšno deževje, ampak nič hujšega. Nedelja bo več ali manj jasna, no? Čeprav zjutraj in dopoldne nekaj megle, potem pa v noči na ponedeljek spet pridejo nazaj padavine, tako da deževen bo začetek novega delovnega tedna. Danes do 17, jutri do 16 stopinj.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Še na ceste, Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom, če greste. Proti Ljubljani seveda je nastal že zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom. Previdno res, kamorkoli greste, oviran je tudi promet in sicer zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovice in predorom Podmil v smeri Maribora. Prav tako je oviran promet še med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
5: Z vami je Katja.
0: Katja, vam delam družbo, 4 so čez 11. Ob odlični muziki, verjemte, gre vse laže. Jaz nje nekaj zložila zdaj na kupček, tako da bomo malo zadihali. Ne?
2: Štajerski val, čez dan.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc.
1: Zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
0: Iluzionist Magic Alexander.
1: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
0: Ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Luka Basi! Sobota 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopnice Eventim.si in Petrol.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
7: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
6: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
7: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
8: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Oliver Dragojevič je bil tole in ob zaključku tedna otroka bo gostja našega nedeljskega srečanja Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu Rogaška Slatina. No, delo z najmlajšimi zanjo zagotovo pomeni neko poslanstvo, izjemno priložnost in hkrati veliko odgovornost. V srečanju bo v bistvu, staršem nekako podala številne zelo dobro namerne, dobrodošle nasvete, na primer, kako presoditi, ali otrok resnično potrebuje našo pomoč ali pa le nekaj več časa, da določeno stvar naredi sam.
1: Če otroka res dobro poznamo, potem vemo, kdaj potrebuje našo pomoč in kdaj more biti našo bližino, ki jo skozi klice za pomoč išče. Pomembno je, da se zavedamo, da so otroci kompetentna bitja, ki veliko zmorejo. Če zaradi pomankanja časa ali zaupanja vanje opravimo tisto, kar lahko postorijo sami, jih pravzaprav prikrajšamo za dragocene izkušnje, ki jih v vsakdanjem življenju otroci nujno potrebujejo in jim zelo pomagajo. Lastna moč in občutek nadzora nad dogajanjem, ki iz tega izhaja, namreč pomembno zmanjšuje stres, ko se otrok znajde v situaciji, ki je zanj bodisi nova, nepredvidena ali pa ko je potrebno hitro ukrepanje. Ob tem so seveda pomembne strpnost, mirnost in doslednost.
0: Ja, je pa tako, da se tudi mi od otrok lahko ogromno naučimo, ne? In česa so otroci naučili njo in kaj jo pri otrocih še vedno preseneča, to pa boste izvedeli v nedeljskem srečanju, ko bo vzgojiteljica Darja Hohnjec spregovorila še o eni svoji strasti in to je kultura. V nedeljo po 10. ne zamudite.
2: Štajerski val.
3: Hej, Fonsi.
2: Čez dan.

0: Bruno Mars, I just might. Na Štajerskem valu 10 manjka do 12, mi se že pripravljamo na jutrišnji dan, ko bomo skupaj v podsredi na prazniku Kozjanskega jabolka. Uživa ves dan z vami iz mobilnega studija, obiščite nas, kajti ne samo, da se bomo lahko tako ena na ena uživo srečali, tudi lepo nagradno igro imamo, nekoga izmed vas bo kar cel vikend naokoli prevažal nov Renault Twingo, 100% električni lepotec, ki je mene prisežem očaral na prvi pogled.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
5: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščete Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
9: Hrano imamo?
10: Iz tačke.
9: Veterinarski pregled?
10: Tudi v tački.
9: Pasji salon?
10: Tudi tačka.
9: Kaj pa, če je nujno?
10: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
11: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
10: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
11: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
12: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
8: Optika Govec. 50 let odličnosti.
13: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
14: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Play.

0: Na malo teraso smo šli skupaj, Nataša Leskošek. Na mali terasi si že kdaj bila na vrhu Nepotičnika?
1: Veš, da sem bila še v študentskih letih.
0: Ja, torej 5-6 let nazaj, ok. 12 je bila ura, čas za novice, tukaj so podrobnosti.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: V reji govedi na Savinjskem je bil pri treh živalih potrjen prvi primer Shamondalike virusa v Sloveniji. Gre za novo ugotovljenega povzročitelja bolezni živali v Evropi, katerega pojav je povezan tudi s širjenjem in večjo aktivnostjo krvosesnih mušič zaradi ugodnih podnebnih razmer. V letošnjem letu so ga potrdili tudi v več drugih evropskih državah. Pri okuženem govedu so opisani predvsem povišana telesna temperatura, driska, splošna prizadetost in zmanjšana mlečnost. Posebnih ukrepov sicer za preprečevanje te bolezni ni. Tveganja za zdravje ljudi prav tako ni. V gledališču Zarja Celje se nocoj začenja že 33. Novačanov festival. To je eden vidnejših festivalov ljubiteljskega gledališča pri nas. Letos organizatorji med 26 prijavljenimi predstavami izbrali 5 tekmovalnih. Kako so jih izbrali? Predsednik gledališča Zarje Celje Žiga Medvešček.
3: Teh 5 predstav nekako mora zadovoljiti neke osnovne pogoje, to so kvalitetna igra, domiselna režija, potem pa neka celostna vizualna podoba, mora biti predstava izpovedna in mora nekako se upadati v neko rdečo nit festivala, ki je vsako leto mogoče malenkost drugačna. Letos je rdeča nit festivala medčloveški odnosi.
1: O tem, kaj še prinaša letošnji festival in kakšen pomen ima ljubiteljsko gledališče danes, pa podrobneje v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je pred glasovanjem na nedeljskih referendumih pozvala k večji udeležbi. Volivce poziva naj se odločijo premišljeno na podlagi dejstev in zmislijo na skupnost, ki jo gradimo, kajti po vsakem referendumu bomo še vedno živeli skupaj, je opozorila v izjavi za javnost. Kot je zapisala, nam demokracija daje pravico, da o pomembnih vprašanjih razmišljamo različno. Toda nobena odločitev nas ne odvezuje odgovornosti, da spoštujemo drug drugega, ustavni red in človekove pravice.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: 13 stopinj imamo v povprečju zdaj na našem koncu. Krajevne padavine postopno slabijo, do večera bodo tudi povsod ponehale. Jutri bo pred nami en tak zmerno do pretežno oblačen dan v notranjosti, zjutraj po nižinah megleno. Popovdne in zvečer predvsem na jugovzhodu občasno tudi nekaj dežja, no v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja možna tudi na severu države. Jutri zjutraj od 6 do 11, dnevna od 12 do 16. Nedelja prinaša razjasnitev, no potem v noči na ponedeljek pa se spet vrača dež.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja daljši zastoj med Lukovico in Šentjakobom ter na okoliških regionalnih cestah. Previdno in strpno še naprej.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
4: Z vami je Katja.
0: Skupaj smo na Štajerskem valu. Kako izgleda, ko združiš željo doteka oziroma voljo doteka, zraven dodaš dobrodelnost in pomagaš. Imamo tudi takšne ljudi na našem koncu. Eno zanimivo zgodbo slišite že kmalo.
5: Jesen
6: na Štajerskem valu.

0: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
0: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v podsredo na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel dan en fuša, Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meni so zmešali, pridem.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
6: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
7: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
6: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
8: Rogaške novice ta teden.
9: Na osnovni šoli Podčetrtek namenu predali razširjeno jedilnico.
8: To, kar me zanima. Rogaške novice.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.
11: Ja nisem prosjak, ali ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene, koju ja volim. Živim taj život

0: In pa The Winner Takes It All na Štajerskem valu ob pol enih. Se še spomnite Slatinčana Matica Krapeža Došlerja, mladeniča, ki smo ga pred časom tudi gostili na Štajerskem valu, z nami je bil tudi na Afroditinem teku in zadal si je prav poseben izziv zbrati 2000 britanskih funtov za dober namen in preteči berlinski maraton. No, Matic je obkljukal kar oba cilja in ker se je med tem že študijsko na izmenjavo preselil v Berlin, ga bomo kar poklicali pa preverili, kako je bilo preteči teh dobrih 42 kilometrov in kakšni so občutki, ko ti uspe nekaj, za kar si dolgo garal. Matic, pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Torej, uspelo ti je, ne? Zbral si vseh 2000 funtov, pretekel berlinski maraton. Ko danes pogledaš nazaj na celotno zgodbo, kaj ti pomeni več? Pretečenih 42 kilometrov ali pa dejstvo, da si svojo vztrajnostjo in dobrodelnostjo dosegel zastavljen cilj?
1: Definitivno zbran denar, ker to je bila nekak največji namen, zakaj si sploh to delal, da nekak si dokažem, da lahko neko dobro stvar tak naredimo, da povežem folk, mislim, to je meni neverjetno.
0: No, berlinski maraton pa je zagotovo neko posebno doživetje. Kako si ga doživel, vzdušje na ulicah Berlina? Kaj se ti je recimo med tekom podilo po glavi in kako sladek je bil prihod v cilj?
1: Ja, to je bilo pa res neverjetno, ker takega velikega športnega dogodka se še nisem iskreno udeležil. Po nekih podatkih se mi zdi, da je za nas navijalo milijon ljudi ob progi in to je noro, ne? To v bistvu na vsakem ovinku neka glasba, nekdo za tebe navija, prav sproščeno vzdušje. V bistvu po glavi se ti potijo razne stvari, ti tih par ur, ko tečeš, ampak iskreno, najlepše mi je bilo na koncu, ko sem prišel čez tista Brandenburška vrata in s cilju so me čakali domači, moja ekipa, to je bilo meni najboljše.
0: No, pri zbiranju denarja pa si naletel seveda na številne ljudi, ki so verjeli vate, te podpirali, te je recimo odziv ljudi presenetil in komu oziroma čemu bo zdaj namenjen ta zbrani denar?
1: Verjel sem vase in si mislil, da to zmorem, ampak koliko ljudi se je odzvalo na to, to si pa nisem mogel predstavljati, sploh ne. Mislim, več kot 150 ljudi je doniralo v ta projekt, kako pa ta denar v bistvu je implementiran, to v bistvu je šlo z računom direkt na dobrodelno organizacijo. In oni pol s tem naprej razpolagajo po tistih državah, kjer to najbolj potrebujejo. Vem, da je ena izmed takih Sierra Leone v Afriki, kjer so res revni ljudje, glih tok, da jim omogočijo, ne vem, mogoče plačajo kakšni učiteljci mesečno plačo ali pa potrebščine otrokom, karkoli, da jim omogočajo šolanje, no, ker res verjamejo, da je neko izobraževanje glavni vir tega, da preprečijo revščino.
0: Pa si zdaj po tem velikem podvigu privoščil kaj počitka?
1: Ja, v bistvu iskreno sem si kar cel teden zdel na off, tukaj zdaj v Berlinu, glih toliko malo na kak sprehod sem šel, koliko so mi noge dopuščale. Pa dobro spal, to je pomembno.
0: Se že rojeva kak nov, morda še bolj nor izziv?
1: Dobro vprašanje. Iskreno, zdaj trenutno hočem samo preživeti tole izmenjav v Berlinu, spoznati mogoče ljudi, pa se mi zdi, da je že Berlin sam po sebi dosti velik izziv za mene.
0: No, Matic, tudi mi na Štajerskem valu smo veseli, da smo bili lahko majhen delček tvoje velike zgodbe. Dokazal si, da se z vztrajnostjo, dobrim srcem in pravimi ljudmi ob sebi da premikati meje, tako da res iskrene čestitke. In ker se je en del tvoje zgodbe pisal tudi na našem Afroditinem teku, no, naj zdaj že velja povabilo prihodnje leto, ne? Te z veseljem pričakujemo ponovno v Rogaški Slatini na Afroditinem teku, recimo tokrat brez nekega zbiranja donacij, brez velikih pritiskov, dovolimo, da samo uživaš, da si v dobri družbi in kakšen kilometer odtečeš z nami, velja?
1: Ja, na to se bom pa z veseljem odzval. Hvala lepa, z veseljem.
0: Hvala tudi tebi, izkoristi Berlin, izkoristi vse možnosti, ki to mesto ponuja in srečno, kamorkoli te bodo noge nesle.
1: Hvala lepa, srečno tudi vam. Štajerski val čez dan.

0: Bike Center Rogaška. Zimska razprodaja koles znižanih do 30%. Možnost plačila na obroke. Več na bc-rogaška.si.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
1: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
2: Prireditev bo pod velikimi šotori.
0: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Ironija in Nina Pušlar na Štajerskem valu, Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Že jutri vrhunec dogajanj praznika kozjanskega jabolka. Jaz mesim testo, vadim, vlečem, štrudl pečemo jutri spet, tako da ja, me malo skrbi.
1: Ja, bomo držali zate pesti, ker tam bo tudi celotna ekipa Štajerskega vala, imeli bomo tudi mobilni studio, tako da nas lahko pridete pogledati.
0: A nagradno igro, nagradno cel vikend so šla vozila s Twingotom električnim iz Avtotehnike Celje, ti ne moreš tekmovati, ampak vi pa lahko, tako da pridite jutri na praznik kozjanskega jabolka, mi pa k delu v tem trenutku, kajti 13. na uri, čas za novice, dober dan.
1: Dober dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Praznik kozjanskega jabolka bo ta konec tedna dosegel vrhunec. Prireditev, ki se je začela kot lokalni dogodek, letos poteka že 27. leto. Direktorica kozjanskega parka Valerija Slemenšek.
3: 27 let ni malo. V tem času je naša prireditev iz lokalne prireditve zrasla enega največjih okoljskih dogodkov v Sloveniji. Dobre zgodbe, tako kot sadovnjaki, ne nastanejo čez noč. Zrastejo z veliko mero potrpežljivosti in pa skupnega dela.
1: Posrednje dogajanje bo jutri in v nedeljo pod sredi. Ob sejmu z lokalnimi ponudniki bo tudi letos bogat spremljevalni program.
3: Tako kot že 10 let do sedaj, 155 stojnic, okoli 190 ponudnikov, v kulturnem programu se bo zvrstilo preko 200 nastopajočih. Pekli bomo štrudl, delali najdaljši olup, imamo pa eno novost. Slavnostno bomo odkrili pitnik, ki ga je izdelal vsestranski umetnik Franci Črnelč iz Bistrice ob Sotli.
1: V soboto bodo med drugim izbrali novega Carjeviča, naziv prejme pridelovalec, ki je po oceni komisije najbolje poskrbel za svoj sadovnjak. Novim prejemnikom pa bodo podelili tudi pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Ves dan bo jutri tam tudi ekipa Štajerskega vala z mobilnim studijem. Kritiško pero za življenjsko delo, ki jo podeljuje Slovensko društvo likovnih kritikov, je prejela umetnostna zgodovinarka in kuratorka Celjanka Alenka Domjan. Kot piše v temeljitvi, je Alenka Domjan s svojim več kot 40-letnim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovala slovenski umetnost in kulturni prostor, še posebej pa razvoj Celja kot pomembnega središča vizualne umetnosti. Bila je pobudnica vzpostavitve več razstavnih prostorov na Celjskem, med drugim je vzpostavila galerijo sodobne umetnosti v Celju. In še k referendumom. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je včeraj predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo več kot 25 tisoč volivcev oziroma skoraj 1,5% vseh volilnih upravičencev. V teh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo več kot 75 tisoč volivcev oziroma dobre 4% vseh volilnih upravičencev.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: 14 v poprečju kaže termometer na našem koncu in oblačen dan imamo tu in tam kakšna kaplja dežja ni izuzeta. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti zjutraj in po nižinah megla, popoldne in zvečer predvsem na jugovzhodu občasno kakšna kaplja. V noči na nedeljo pa bo možna leta tudi na severu naše države. Od 6 do 11 jutri temperatura čez dan do 16. Nedelja jasen dan, no v noči na ponedeljek pa se spet vrača. Padavine.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani, pneumatika na vozišču pa ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje center, če greste proti Mariboru. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti in je posledično seveda tudi nekoliko upočasnjen promet med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Je v prometu še kaj? Še kaj dodamo? Povemo, ste opazili kak radar, zastoj karkoli?
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: In na drugi strani ste vi, to jaz v bistvu rabim za to petkovo druženje. 4 minute so čez 13, v nadaljevanju pa potrkamo na vrata podjetja Rimax, ki pripravlja hišni sejem. Kaj to pomeni, pa boste slišali v nadaljevanju.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Srečno mesto Zreče. V nedeljo 11. oktobra ob 16. v kulturnem domu pri Termah Zreče.
2: Ob 820-letnici prve pisne omembe Zreč in prazniku krajevne skupnosti Zreče praznično popoldne z domačimi godbeniki, pevci, ansambli, solisti in slikarji. Po koncertu pa prijetno druženje.
3: Iz srčnega Olimja restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
4: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
5: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni se in pika se in Petrol.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Boženo Gril o 50-letnici društva Sožitje Slovenska Bistrica. Občanski svetniki potrdili drugi rebalans proračuna. Srečanje starejših občanov v Slovenski Bistrici in Poljčanah. Nočna trgatev pri Brezoškovih v Prebukovju. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Oziroma, domoje. V tem trenutku v studiu nisem več sama, Jaka Rajgl iz podjetja Rajmak skozi je v moji družbi. Jaka, pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Torej, ko slišimo besedo sejem, torej hišni sejem se obeta pri vas, si predstavljamo, ne vem, stojnice, ponudbo, popuste, živahno dogajanje. Kaj pa pomeni hišni sejem pri vas, pri Rajmaksu?
1: Ja, pri nas bo sejem malo drugačen. Kupci bojo lahko pri nas pogledali izdelke v živo, lahko bojo vse okna in vrata probali. Prirejamo tudi neke nagradne igre, ugodnosti za vse stranke in obiskovalce. Posebnost pa tudi, da bo lahko v salonu v Kozje pogledali našo proizvodno, pripravljamo voden ogled, tako da bo lahko videli, kako se okno pripravlja.
0: Torej, lahko bomo šli v bistvu čist v osrčje vaše proizvodnje, ne?
1: Je tako.
0: Zdaj pa nekaj, kar bo zagotovo pritegnilo pozornost tudi naših poslušalcev še dodatno. Omenjali ste že tudi nagradno igro s popusti do 1000 evrov, no to pa se že kar lepo sliši, ne?
1: Je tako, ja.
0: Kaj bomo morali narediti, da recimo je ta popust naš?
1: V salonu v Kozjem in v Ljubljani boste morali izpolniti en obrazec, potem pa bo to v bistvu neko žrebanje, ki bomo razglasili srečnega zmagovalca. Ni pa samo 1000 evrov, pripravljamo tudi manjše nagrade v manjših zneskih, ki so tudi zelo lepi.
0: Pa recimo ta hišni sejem zdaj je namenjen samo tistim, ki mislijo zamenjati okna, kupujejo okna, a lahko prijemo tudi čist tak mal po slovensko pofirpcat.
1: Na sejem so vabljeni pravsi tudi tisti, ki pač prenavljajo in gradijo, tisti, ki zbirajo ideje oziroma bojo v prihodnje gradili, ali pa samo tisti, ki bi res radi videli našo proizvodno in spoznali naše komercialiste ter tehnologe.
0: Jaka, za konec pa še čisto konkretno povabilo, kje vas 16. 17. oktobra najdemo, kdaj se vse skupaj začne in kaj sporočate vsem, ki zdaj še razmišljala, ka bi šli mi v Kozje mal pogledati ali pa v Ljubljano.
1: V Kozje tak ali tak v vsakem primeru lepo prideti. Naslednji petek in soboto ste zelo lepo vabljeni k nam v naše salone, v salone v Kozje in v Ljubljano. Vse jim bo potekal v petek od 7. do 15. ure in v soboto od 8. do 15. ure. Vse, kar je v naši firmi, ste tako ugledali, dosti stvari probali. Na konc koncu pa tudi se splača za vse, tudi malo pofirpcat. S kakšna kapca se vedno najde tudi samo za običajne ljudi, ki pridejo samo malo pofirpcat.
0: Jaka, samo še nekaj. Ko prijeta mož pa žena kupovat okna, kdo na koncu odloči?
1: Ja, ponavadi odloči vedno žena.
0: Hvala lepa za obisk in za ta iskren odgovor, Jaka, vse dobro.
1: Enako, hvala. Štajerski val, čez dan.

0: Toto in njegova uspešnica Afrika na Štajerskem valu. 13:47 minut je ura, že jutri se torej od zgodnega jutra družimo v Kozjanskem parku, bomo natančneje v podsredi z našim mobilnim studijem in veseli bomo vašega obiska. Tudi nagradno igro imamo skupaj z Avtotehniko Celje, sodelujemo in z njihovim električnim Twingom smo se in se bomo zdaj v teh dneh kar mal pogosteje zapeljali proti podsredi in prišli boste do našega studija, izpolnili kuponček, tam bo tudi avto, malo si ga boste lahko pogledali seveda in se zaljubili na prvi pogled in potem stiskali pesti, da vas izžrebamo in to bo pomenilo, da bo vaš Twingo za vikend pobeg izlet in verjamem, da boste z njim doživeli marsikatero lepo pot. Kot že rečeno, od jutra naprej bomo uživo oddajali iz našega studija ogromno gostov, bomo pripeljali pred mikrofon, ob 12. vabljeni podpreti našo ekipo, pekli bomo štrudl, moja pomočnica Antonija bojda že pripravlja testo za jutro, tako da bomo imeli vse pripravljeno. No, torej ob 12. se začne tekmovanje, pa tekmovanje v najdaljšem ulupu, pa potem veselica od 18. naprej. Skratka, praznik Kozjanskega jabolka je tukaj, bodite z nami tudi vi. A zdaj boste v popodnevu s Silvestrom, jutri pa kakšno rečemo, ne, ko se vidimo v podsredi. Adio!
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli tako imenovanih dežurstev.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnosti, ukvarjalo s kulturo in preživljali prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebeljnih travniških sadovnjakov.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
1: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
1: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 v petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
1: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
1: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: kvartet Pušelc.

0: ekipa Martin, Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur. Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares, nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim, z vami sem Nataša Leskovšek. Šest občin Šmarske upravne enote je zjutraj podpisalo pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra. Stavbo v Mestinju in bo nudil nujno zdravstveno oskrbo ljudem z celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš pravi.
3: Geografsko smo odmaknjeni smo od Brežic, odmaknjeni smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Državna cestna infrastruktura je takšna, kot je. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi.
2: V satelitski urgentni center bodo preselili celotno obstoječo urgenco iz zdravstvene postaje v Šmarju. Težje primere bodo še vedno napotili na zdravljenje v celjski urgentni center. Direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar.
4: Predvsem se veselimo zaradi tega, ker je to v korist občanov. Drugo je, da je to delovno okolje, ki je novejše, moderno in je tudi predvideno, ko smo snovali to stavbo, smo tudi gledali v prihodnost naslednjih 20-30 let.
2: Center mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Gradbena dela bodo stala skoraj 3 milijone evrov in pol, potrebno bo še dodatno naročilo za opremo. Še podrobneje bomo projekt predstavili v oddaji Pogled prihodnjo sredo. Dolgoletni župan Zreč Boris Podvršnik ne bo več kandidiral za župana. Pred dobrim tednom je tako svojo kandidaturo napovedal Domen Vogelzang, direktor lokalne turistične organizacije Rogla Zreče. V tekmo se podaja s podpisi volivcev. Ta teden pa so Zrečani dobili še eno kandidatko. Županja želi postati Lucija Vrhovšek-Jančič, ki je direktorica občinske uprave občine Zreče, je kandidatka stranke SDS. Na Facebooku je med drugim zapisala, da verjame predvsem v moč sodelovanja. In še na politični parket koalicija predlaga nove tri posvetovalne referendume, ki bi jih izvedli hkrati z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu. Volivce bi med drugim vprašali o nižjem DDV-ju za osnovna živila in energente, ki naj bi prinesel pocenitev v višini 4%. Tretji referendum bi bil o racionalizaciji javnega sektorja ter o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
5: Nataša, hvala, poglejmo še vreme. Popoldne bo še naprej oblačno, krajevne padavine pa bodo do večera povsod ponehale, imamo pa samo 14 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Najnižje temperature bodo od 7 do 12, čez dan pa od 12 do 16, no na Goriškem in do morja okoli 20 stopinj. V nedeljo bi se naj potem razjasnilo, v noči na ponedeljek pa se bo oblačnost spet prehodno povečala, ponekod na severu pa bo lahko tudi rahlo deževalo.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Če ste na poti previdno, ceste so mokre, so lahko tudi spolzke. Zaradi nesreče pa je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Podmiljen in Blagovico ter v predoru Trojane proti Ljubljani nastaja pa tudi zastoj. Če opazite še karkoli posebnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
6: Štajerski val popoldne.
5: Dober dan vsem skupaj.
6: In si veste.
5: Dobre 4 minute čez 2, to je petkovo popovdne na Štajerskem valu, ko šibamo vikendu naproti. Jaz pa se že veselim, da nekoga izmed vas žrebam, seveda med vsemi tistimi, ki ste se prijavili v naši nagradni igri, kjer preverjamo poslušanost in se potem tudi uvrstili v glavni žreb. Več tole popovdne.

0: Sama super muzika tole petkovo popovdne na Štajerskem valu. Dobri 10 minut je ostalo do pol treh, poslušamo pa... Crvena jabolka ima nešto od srca do srca, potem Albano in Romina Power, Felicita in poslušamo, kako imenitno so se imeli danes v V5-ko.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
5: Mami, obljubila si mi.
6: Joj, ne spomnim se.
5: Ampak še babica se spomni.
7: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
8: Eno članstvo za vse.
9: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 €.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
11: Event in prosim.
12: Klele mi cel danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basi ali bo mogel še naprej to poslušati.
13: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
12: Men so zmešali, pridem.
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
15: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v Prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
16: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
18: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
19: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
20: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
19: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
20: Štajerski val.
19: Prijatelj na poti.
20: Obvestila.
21: Zaradi prireditve Kozjansko jabolko bo od četrtka do petka 9. oktobra moten promet skozi trg Podsreda zaradi postavljanja stojnic namenjenih za prireditev praznik Kozjanskega jabolka. Od sobote 10. oktobra do ponedeljka 12. pa promet skozi trg Podsreda ne bo možen. Trg Podsreda bo zaprt zaradi prireditve praznik Kozjanskega jabolka. Prosijo za razumevanje.

0: Dobar dan, to je popoldne na Štajerskem valu, minutka čez pol tri, čez en utrinek z današnjega VIP petka. Manca Špik in pa Saša Lendera v naši družbi. No, imate tudi svojo pesem na tvoji strani, ki jo poslušamo takoj v nadaljevanju.
1: Dragi dami, 20 let prijateljstva, nešteto kavic, pogovorov in nastopov, ampak na prvi duet smo pa čakali do danes, ne? A ste se v teh letih že večkrat pogovarjali o skupni pesmi ali se je vse zgodilo, ne vem, čist spontano?
2: Ja, seveda, mi da sva s Sašo si velika že delili oder in velika tkaj skupi zapeli in pa sva rekli, noč, ka bo prišel pravi trenutek, morava posneti nekaj dobrega, pa bi izmedno rečeva, ko bo prava pesem. In točno, evo, po 20 letih se je zgodila prava pesem, Saša in Miha sta jo napisala in Saša me pokliče in reče, manči, mislim, da jo mava. Tako, ja, super, daj mi jo pošel. O, ne, ne, ti kar prid k meni domov na kauč. In sem se zabubla med njene dekce in polštrčke in mi je spustila na ta velik zvočnik in tako sem imela stalno dlake po konci, sej, ka Saši to je to.
3: Glede na to, da se poznata že 20 let, bomo preverili, ali se res vidve poznate tak fajn, kot to pravda, okej? Okay?
1: Ja. Pravila so preprosta. Ja. Mi dva poveva eno stvar, vidve pa morate istočasno povedati, za katero od vaju to bolj velja.
3: Katera več zapravi za oblačila? 3, 4.
4: Manca. Saša.
2: Sploh ni res. Ampak vi, zakaj ni res? Jaz pač nisem po Jusu in vsak, ki me že kdaj videl živo, ve, da sem jaz 180 cm ženska, res visoka. In jaz imam probleme kupati oblačila. Ja, Saša pa kar da gor.
4: Se zato ti moraš pol dati delati stvari, moraš kupovati v takih posebnih štacunah kakšnih, pa dražje stvari so. Oziroma, jaz bi rekla, da jaz več kosov kupam tipa dražje, no.
2: No, pa, to je pa mogoče reči.
1: Ok, dobro, so se le zmenili.
3: Redo, redo. Vajna nova pesem nosi naslov na tvoji strani. Zdaj, v življenju imamo vsi ljudi, ki so na naši strani takrat, ko nam gre super, ne? Ampak tiste prave pa spoznamo, ko nam ne gre mogoče vse najbolj po načrtih. Kako pomembno je po vajnem, da ima vsak človek takšne ljudi ob sebi, ki jim res lahko zaupate kratko.
4: Ni bolj pomembne stvari v življenju, ki si jo lahko prislužeš ali pa dobiš podarjeno, kot je to, da imaš svoje ljudi. In ravno prele, ko sem se pripeljala tle pred Štajerski val, sem dobila en komentar na to pesem, kjer je nekdo napisal, jaz pa nimam nikogar, na kogar bi se lahko naslonil in mislim, da sem odveč na tem svetu. In me je prav tako stisnil me je, ker je to točno ta občutek, ga nihče na svetu ne bi smel imeti. No. Če nimaš občutka, da nekam pripadaš srčno in da nekdo srčno pripada tebi, je to po moje najtežje kar in najhujše, kar se ti lahko v življenju zgodi. To je globoka žalost, če ugotoviš, da nimaš nobene take osebe.
5: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: She's the one, Robbie Williams, tole petko popovdne na Štajerskem valu, 11 minut je ostalo do 3 in ob 3 bomo na tekočem, ko bo čas za paket novic, pogledamo tudi na ceste, zaenkrat vse ok, če vas karkoli zmoti, nič 80 21 21.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
4: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
5: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni. Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
6: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktober.
5: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
6: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla

0: Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfe Koanza in harmonikarski orkester.
1: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
0: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
2: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kalobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfe Koanza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
4: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kaj je dueto lepo povodno na Štajerske valo, ki ne manjka na nobeni žurki. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas je za novice, gremo v Poljčane, novitete, ne?
1: Ja, tam imajo zanimivo novost in sicer darilne bone, lahko jih kupi vsak. S tem pa spodbujajo seveda, da bi ljudje kupovali pri lokalnih ponudnikih.
0: Lepo, pošteno. Poslušajmo.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Občina Poljčane kot podporo lokalnemu gospodarstvu uvedla darilne bone. S tem želi spodbuditi nakupovanje v domačem okolju. Županja Petra Vrhovnik razlaga.
3: Vsak, ki kupi bon v Multimatu, za njega plača 20% manj. Na voljo so boni v višini 10, 20 in 50 evrov in tako za 10 evrski bon plačamo 8 evrov, za 20 evrskega 16 evrov, za 50 pa 40 evrov. Potem pa jih je možno vnovčiti pri tistih ponudnikih, ki so se že registrirali na naši spletni strani.
1: In kaj vse ponujajo Multimati v Poljčanah?
3: Več kot 50 izdelkov je in 11 ponudnikov. Lahko dobite vse od lokalnega meda, domačih testenin, mesnih izdelkov, različnih namazov, suhosadje, jajca, tudi tortice, cake popsi. Tako zelo zanimiv arsotiman vseh produktov je.
1: V občinskem proračunu je za sofinanciranje bonov v tem letu zagotovljenih 5000 evrov. To omogoča izdajo subvencioniranih bonov v skupni vrednosti 25.000 evrov. Zdaj pa občino Šentjur, kjer so dobili tretjega županskega kandidata. Kandidaturo je na spletu napovedal Matjaž Kovačič, aktualni predsednik mestne skupnosti Šentjur. Kot je razvidno, bo kandidiral na listi Glas podeželja za občino Šentjur, oblikoval pa je 9 prioritetnih področij. Pred tem sta vstop v župansko volilno bitko napovedala tudi aktualni župan Marko Dijaci, ki ima svojo listo za gibanje za občino Šentjur, ter Janko Cerkvenik, skupni kandidat strank Nova Slovenija, SDS in SLS. Evropska unija pa je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinske ravni pripravljena na zimo, zatrjujejo na Evropski komisiji. Nižje ravni zalog bodo namreč kompenzirali z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Potreba po zagotavljanju plina bo sicer odvisna od zimskih temperatur. Po zadnjih podatkih so bila skladišča plina v Evropski uniji 1. oktobra napolnjena 72%, potem ko so bila leto dni prej 83%.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
0: Nataša, hvala, mi pa smo že pri vremenu. Popovdne bo še naprej oblačno, krajune padavine pa bodo do večera, če kje dežuje, ponehale. Zaenkrat v Šentjurju kaže, takole pogled skozi okno, da ne dežuje. Je pa oblačno in pa 14 stopin. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Najnižje temperature od 7 pa do 12, čez dan pa od 12 pa do 16 stopin. V nedeljo pa se bo razjasnilo.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Ponekod po Sloveniji je na cestah kar pestro in živahno, v naših krajih nekoliko bolj umirjeno, kar tako naprej. Če pa vendarle opazite kakšen radar za stoj kontrolo, pa smo tukaj na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
4: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Lep petek vsem skupaj, dobre 4 minute čez 3. V nadaljevanju pa najboljši del, ko bom nekoga izmed vas, ki ste se prijavili v naši nagradni igri in se zdaj v velikem žrebu tudi izžrebam in nagradim z radijskim sprejemnikom DAB+. Več v tej uri.

0: Dobro dan, to je popovde na Štajerskem valu in sama super muzika. Dobri 10 minut je ostalo do pol štirih in kmalo bo napočil trenutek, ko danes podelimo še en DAB+ radijski sprejemnik med vsemi tistimi, ki ste seveda v velikem žrebu. Več pa v nadaljevanju.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Srečno mesto Zreče. V nedeljo 11. oktobra ob 16. v kulturnem domu pri Termah Zreče.
4: Ob 820-letnici prve pisne omembe Zreč in prazniku krajevne skupnosti Zreče, praznično popoldne z domačimi godbeniki, pevci, ansambli, solisti in slikarji. Po koncertu pa prijetno druženje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: 10. oktobra, vstopni 17.7 Petrol.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

Fugees, Killing Me Softly v paketu same super muzike, tik pred zdajci, ko bomo nekoga danes razveselili super nagrado DA+ radijski sprejemnik. Kmalu!

0: Žan Serčič in Modrijani, zavedno si ti in ta pesem je bila v etru z namenom. 5:30.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Tako je, napočil je trenutek, ko bomo podelili še en DA plus radijski sprejemnik med vsemi tistimi, ki ste se prijavili, potem pravilno oglasili. Štajerski val poslušam in ste v žrebu. In med izžrebanimi kličem Mojco iz pristave pri Mestinju.

0: frajerky, mali to skúšam.
1: Zdravo, Mojica. zdaj se ne bi rabil tako oglasiti, ampak ste se v drugo, ne, tako da okay. Čestitke. Veste, zakaj vas kličem?
0: Ne, gli, točno.
1: Zato, ker sem vas pravkar izžrebil.
0: Aha, super.
1: Tako je, če se spomnite, ko sva se nazadnje pogovarjala, ne, sem vam obljubil, da ste v velikem žrebu in da potem potalamo da plus radijski sprejemnik in to se pravkar zdaj dogaja. Čestitke, Mojca, bravo!
0: Ja, super,
1: čestitke. In drugače,
0: super.
1: Danes gledate tudi na sprehod z otročkoma?
0: Seveda, vsak dan.
1: Ja. Morajo iti malo ven, da se mečem razigrajo, malo nadihajo svežega zraka, so potem bolj mirni zvečer, ne?
0: Tako.
1: Da jih lahko obvladate.
0: Lažje spijo.
1: Tako je. Ja, jaz upam, da se vam polepša tale petek, Mojica.
0: Pa super, zelo. Hvala
1: no,
0: lepa.
1: Sem vesel. Vaš je radijski sprejemnik, da plus vsi napotki sledijo, skratka čestitke. Lep petek,
0: hvala.
1: Lep vikend, postanite še naprej naša poslušalka.
0: Enako, hvala vam, lep dan.
1: Čau, čau. Ah, kako je fajn talat. In prav, ker smo podelili še en DAPLUS radijski sprejemnik v naši nagradni igri.
2: Moje legende, moj Štajerski val.

0: David Guetta, Alphaville, Eva Max, Forever Young, 12 pred četrto. Če ste na poti previdno, na vstopu na avtocesto, Celje center vas čaka policija, smer Ljubljana, če vas moti karkoli, nič 80 21 21.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
7: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
3: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Kaj pa tako diši?
10: Pruh, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
3: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Rogaške novice ta teden.
12: Na osnovni šoli Podčetrtek namenu predali razširjeno jedilnico.
11: To, kar me zanima, Rogaške novice.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, to je popoldne na Štajerskem valu, točno 4 ura čas, da bomo resni. Nataša, zdravo.
1: Ja, zdravo. In lepa novica, začenjamo, torej končno bomo tudi na našem območju dobili satelitni urgentni center.
0: Poslušajmo.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom.
3: Štajerski val. Novice.
1: Šest občin Šmarske upravne enote je danes podpisalo pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra. Stavbo v Mestinju in bo nudil nujno zdravstveno oskrbo ljudem z celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš pravi.
4: Geografsko smo odmaknjeni smo od Brežic, odmaknjeni smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Državna cestna infrastruktura je takšna, kot je. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi.
1: V satelitski urgentni center bodo preselili celotno obstoječo urgenco iz zdravstvene postaje v Šmarju. Težje primere bodo še vedno napotili na zdravljenje v celjski urgentni center. Direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar.
5: Predvsem se veselimo zaradi tega, ker je to v korist občanov. Drugo je, da je to delovno okolje, ki je novejše, moderno in je tudi predvideno, ko smo snovali to stavbo, smo tudi gledali v prihodnost naslednjih 20-30 let.
1: Do konca prihodnjega leta. Gradbena dela bodo stala skoraj 3 milijone evrov in pol, potrebno bo še dodatno naročilo za opremo. Še podrobne bomo projekt predstavili v oddaji Pogled prihodnjo sredo. Potem, ko je vlada včeraj dala soglasje k razrešitvi Vojka Flista z mesta generalnega direktorja UKC Maribor, je danes posle kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja prevzel Anton Crnjac. Ob začetku mandata napoveduje celovit pregled delovanja zavoda in prizadevanja za ustrezno kadrovsko zasedenost. Posebno pozornost bodo namenili izboljševanju dostopnosti zdravstvenih storitev, zagotavljanju ustreznih pogojev za delo zaposlenih ter učinkovitemu in vzdržnemu poslovanju. In še k politiki, po podatki okrajnih volilnih komisij se je včeraj predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo več kot 25 tisoč volivcev oziroma skoraj 1,5% vseh volilnih upravičencev. V teh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo več kot 75 tisoč volivcev oziroma dobre 4% vseh volilnih upravičencev.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
0: Nataša, hvala. Poglejmo še vreme. Oblačno popoldne imamo in 14 stopinj. Jutri bo tudi večinoma oblačen dan, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, temperature pa od 12 do 16 oziroma na primorskem okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, v ponedeljek pa bo sprvo oblačno, čez dan pa bo postopno potem spet bolj jasno.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Če ste na poti previdno na uvozu na avtocesto Celje Center, vas čaka radar proti Ljubljani. Tudi v Bučah pri trgovini ustavljajo in sicer v obe smeri. Če vas moti še kaj, pa smo tukaj srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
6: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobro dan vsem skupaj, točno 5:04. Danes je en tak poseben dan, dan piva in pice. Super kombinacija, ki paše in tudi odličen namik, da se greste kaj podložiti. Pa dober tek!

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu, dobri 10 minut je ostalo do pol petih, v nadaljevanju pa eno super dogajanje, ki se obeta jutri, na katerem ne smete manjkati.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj, po izjemno nizkih cenah, pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
5: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Mirakul in Džibon je tole petko popovdne na Štajerskem valu, minutka čez pol pet, hvala, ker ste z nami. Jutri bomo od sedmih naprej z vami v živo, oddajali bomo namreč iz mobilnega studija na glavnem trgu posredi, pestro dogajanje se obeta, med drugim se bomo pomerili v peki štrudla, naša Katja Žolgar je žrebala sotekmovalko za peko štrudla, to je Antonija Kores, ob 12. bo torej napeto. Upam, da boste na dogajanju, številne nagrade imamo za vas, se pravi vstopnice za večer s prijatelji, pa vikend paket z Renaultom Twingo iz Avtotehnike Celje, skratka vabljeni jutri torej na praznik Kozjanskega jabolka.
1: Moja jesen, moj Štajerski val.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Dober dan, do petih, točno 10 minut.
2: Moje srce poplesava.
1: In pred novicami tole petko popovdne še hit tega tedna od Dejana Dogaja. Moje srce poplesava.
2: Vedno za vedno boš moja.
1: Malo celoti.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
4: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
4: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
5: Vabljeni na koncert ob 20-letnici delovanja ljudskih pevcev Jesensko cvetje. Koncert z gosti bo 12. oktobra ob 19. v Vipavčevem kulturnem centru Šentjur. Vstopnine ni.
6: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Vstopnice eventim.si in Petrol.
5: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
10: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
12: Štajerski val.
13: Hit tedna na Štajerskem valu.
4: Kako?
10: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
12: Štajerski val.
13: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, točno 5 je ura, čas za paket svežih novic z Natašo Leskovšek. Nataša, zdravo.
1: Ja, zdravo.
0: Kaj poslušamo tokrat v novicah?
1: Ja, torej, če je na Kozjanskem vse pripravljeno na jutrišnji praznik Kozjanskega jabolka, je pa v Celju vse pripravljeno na ta Maksimilijanov dan. Začenja se jutri in zaključi v ponedeljek.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: V Celju bodo jutri in v ponedelje, ko gostuje sveti Maksimilijan Celjski, pripravili četrti Maksimilijanov dan. Dvodnevno brezplačno dogajanje bo tudi letos povezalo preteklost, umetnost in vsakdanje življenje meščank in meščanov. O tem, kaj se bo dogajalo jutri, Tina Huremovič iz Zavoda Celeja Celje.
3: Večina programa bo potekala na glavnem trgu oziroma potem tudi proti sami zvezdi. Na ogled postavljamo tu razstavo na prostem o legendi in o samem Maksimilijanu Celjskemu in kako smo sploh prišli do tega dne. Tako da ljudje, tudi mimoidoči, ki pridejo, si lahko to zgodbo na panojski razstavi pogledajo.
1: Tina Huremovič še izpostavlja.
3: Hkrati potem izpostavljamo tudi same zgodbe Maksimilijana, mogoče si bo ogledati v kvartirni hiši samo legendo, jo spoznati skupaj ob vodstvu turističnih vodnikov in se sprehoditi tudi po mestu ob zgodbah Celja in pa Maksimilijana.
1: Jutri bo na glavnem trgu zvočna promenada različnih glasbenih zvrsti. V starem mestnem jedru se bodo obiskovalci lahko preizkusili o kaligrafiji in lovu na zaklad, ter si ogledali slikanje v živo. Vse prireditve bodo brezplačne. Nadaljujemo Slovenski Bistrici, kjer so zaključili obnovo tankajšnjega gradu. Državno sofinancirana obnova ostrešja in digitalizacija vsebin je stala dober milijon evrov. Obnovili so dotrajano strešno kritino, zagotovili ohranitev fresk izjemnega pomena, hkrati pa so vzpostavili tudi sodobne digitalne vsebine. Med drugim interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems. Ekonomsko-socialni svet pa se je na seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. Predstavniki tako delodajalcev kot sindikatov so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot 4%, za kolikor predlaga vlada. To bi pomenilo višje neto plače.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Hvala, Nataša. Predno nadaljujemo, oziroma še vreme, pa ceste, potem pa si privoščimo kakšno kavico. Oblačno popovdne imamo še vedno in pa 14 stopinj. Jutri bo večinoma oblačen dan, popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Temperature pa od 12 do 16 zjutraj, potem čez dan do 16, razen na Primorskem do 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, v ponedeljek bo sprva še oblačno, čez dan pa bo potem postopno bolj jasno.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Pa še na ceste poglejmo, na relaciji Žepina Proseniško je cesta zaprta zaradi prometne nesreče. Če vas med vožnjo zmoti še karkoli, pa smo za vas tukaj na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Dobar dan vsem skupaj.
4: Štajerski val popoldne.
0: Točno 5 čez 5.
4: In Silvester. Štajerski val.
0: Takole družba, danes je dan jajčk. Dan jajc, zelo zdrav obrok. Tako zdrav, da so včasih celo rekli, da so jajčke škodljive, če jih preveč jemo. Mislim, se vsaka stvar je škodljiva. Če bi med pojedli vsak dan, en deci tudi ne bi bilo v redu. Ne? Vse zmerno, zmerno. Lepo petko popovdne želim.

0: Red Red Wine in UB40, tole pozno petkovo popovdne na Štajerskem valu, ko vam super muziko vrtim Silvester, 10 minut je ostalo do pol šestih in v nadaljevanju slišimo še tri zanimive izjave za Iskro tega tedna.
1: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev In Postcelje 15. oktobra.
2: Srečno mesto Zreče. V nedeljo 11. oktobra ob 16. v kulturnem domu pri Termah Zreče.
3: Ob 820-letnici prve pisne omembe Zreč in prazniku krajevne skupnosti Zreče praznično popoldne z domačimi godbeniki, pevci, ansambli, solisti in slikarji. Po koncertu pa prijetno druženje. Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor. Okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
8: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Oh, Mandy, Barry Manilow, 6:30, ko je čas za tri zanimive izjave za iskro tega tedna.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Pa poglejmo, katere so to. Prvo iskro je izrekla dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu Rogaška Slatina, Darja Hohnjec, in sicer o škodljivih vplivih zaslonov na otroke, ki se kažejo že v vrtcu.
2: Ko petletnik zaupa vzgojiteljici, da ga boli glava, ker vsak dan igra igre na telefonu, ali ko triletnik po knjigi podrsuje s prstom in išče načine za hitro premikanje vsebin, kot je to navajeno na zaslonu, in ko se v pogovorih med otroki pojavljajo vsebine, ki so zanje neprimerne, je gotovo čas za ozaveščanje, da je svet lep in čudovit zunaj zaslonov.
0: Ja, lepo povedano. Drugo iskro je podal član glasbene zasedbe Šansonet, Šentjurčan, Vid Palčnik, ob desetletnici skupnega ustvarjanja.
3: Človek pravzaprav res ne ve, kaj vsega bo v življenju doletelo, in moram reči, da je bil tale Šansonet precej velik jackpot, da smo se tudi osebnostno tako zelo povezali, da je poleg glasbene skupine še eno veliko prijateljstvo. To precej pripomore pri ustvarjanju, skupnem spodbujanju, reševanju težav in tako naprej. Do zdaj smo bili dijaki, študentje, zdaj prihajajo neke druge življenjske prioritete, ampak glede na to, da nam je glasba predvsem veselje, mislim, da bo tako ostalo tudi vnaprej in da bomo lahko ustvarjali za naše duše in za duše poslušalcev.
0: Pevka Manca Špik pa je v zadnji iskri povedala, kako pomembno je, da imaš ob sebi prave ljudi.
4: V mojem vrednostnem sistemu je to najbolj pomembno, kako imam res dobre ljudi okrog sebe, in tega se tako zavedam, in res meni je tako pomembno, da lahko se na ljudi zanesem, da so mi varni, da mi dobro želijo, da me podpirajo, da me ne spreminjajo, ampak me sprejmejo točno tako, kot sem, in da so z mano, ko mi je težko, ker najbolj fajn je biti tudi nekom, komu je fajn. Ampak jaz imam res zadnje leto okrog sebe ljudi, ki so res moji, in jaz sem neizmerno hvaležen.
0: Tako, slišali ste vse tri izjave, vse tri iskre, na vas pa je, da lahko že date svoj glas na stajerskival.si.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Alphaville, Big in Japan, 12 pred 6, ko bo čas za novice z Natašo Leskovšek.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
4: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
5: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
4: Termana Laško, družba dobrega počutja.
6: Ozimnica droga, kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo, iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
7: Rogaške novice ta teden.
8: Na osnovni šoli Podčetrtek namenu predali razširjeno jedilnico.
7: To, kar me zanima. Rogaške novice.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako družba Štajerskega vala, točno 6 na naši vejkarci. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas še za en paket novic, kaj poslušamo tokrat?
1: Ja, nekaj bomo še povedali o nedeljskem referendumu, pa tudi seveda ne moremo mimo tega, da so danes res podpisali veliko pogodbo za gradnjo tega satelitskega urgentnega centra v Mestinju.
0: Torej, poslušajmo podrobnosti.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Pred nami je referendumska nedelja, ko bodo volivci in volivke na 4 referendumih odločali o vprašanjih, ki segajo od parlamentarnih preiskav in socialne pomoči do volivne pravice na lokalnih volitvah ter financiranja RTV Slovenija. Vsako vprašanje bo na svoji glasovnici, ki bodo vsaka v drugi barvi, pravi direktor Državne volivne komisije Igor Zorčič. Volivci so domov dobili obvestilo, s katerim bodo odšli na volišče. Glasovanja pa se lahko odeležijo tudi brez obvestila.
3: To obvestilo ni pogoj, da se volivec udeleži glasovanja, in to pomeni, da pač gre volivec na volišče z osebnim dokumentom in ga potem tam volilni odbor poišče v volilnem imeniku, se podpiše, prevzame glasovnice, izpolni in vrne v volilno skrinjico.
1: Tokrat bodo volivci odločili na enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih referendumih. 6 občin Šmarske upravne enote pa je zjutraj podpisalo pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra. Stavbo v Mestinju in bo nudil nujno zdravstveno oskrbo ljudem z celotnega Obsotelja in Kozjanskega. Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš pravi.
4: Geografsko smo odmaknjeni smo od Brežic, odmaknjeni smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Državna cestna infrastruktura je takšna, kot je. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40.000 ljudi.
1: V satelitski urgentni center bodo preselili celotno obstoječo urgenco iz zdravstvene postaje v Šmarju, težke primere pa bodo še vedno napotili na zdravljenje v celjski urgentni center. Direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar.
5: Predvsem se veselimo zaradi tega, ker je to v korist občanov. Drugo je, da je to delovno okolje, ki je novejše, moderno in je tudi predvideno, ko smo snovali to stavbo, smo tudi gledali v prihodnost naslednjih 20-30 let.
1: Center mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Gradbena dela bodo stala skoraj 3 milijone evrov in pol, potrebno bo še dodatno naročilo za opremo. V nedeljo pa bo na Ponikvi in Slomu 23. vseslovensko srečanje kmetov. Začelo se bo ob 12. z mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ob 14. pa bo na Slomu sledila akademija. Na njej bo osrednji gost duhovnik, celjski dekan in teharski župnik Miha Herman.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
0: Še vreme poglejmo, 13 stopinj imamo tale trenutek v naši okolici. Jutri bo večinoma oblačen dan, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Temperature pa bodo od 12 pa do 16 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, no v ponedeljek pa bo najprej še oblačno vreme, čez dan pa bo potem postopno tudi bolj jasno.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: V prometu pa ni posebnosti, promet je večinoma tekoč, tako da če greste na pot oziroma ste že za volanom, vam lahko zaželim samo še varno in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
6: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Točno 5:06 je, jutri bomo od 7 naprej z vami v živo na prazniku Kozjanskega jabolka. Oddajali bomo namreč iz mobilnega studija na glavnem trgu, posredi se vidimo tam in maksimalno lep petek želimo oziroma lep vikend.

0: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V minutah za kulturo tokrat o ljubiteljskem gledališču in Novačanovem festivalu, ki ga v gledališču Zarja Celje letos pripravljajo že 33. leto. Gre za enega vidnejših ljubiteljskih gledaliških festivalov pri nas. O tem, kaj prinaša letošnji festival, kako poteka izbor predstav in kakšen pomen ima ljubiteljsko gledališče danes, pa v nadaljevanju s predsednikom gledališča Zarja Celje Žigo Medveškom. Žiga, dober dan.
2: Lepo zdrav, živa.
1: Letos torej že 33. Novačanov festival. Tokrat ste izbirali med 26 prijavljenimi predstavami in izbrali 5 tekmovalnih. Kaj iščete pri predstavah, ko odločate, katere bodo tiste, ki bodo prišle na festival?
2: Teh 5 predstav nekako mora zadovoljiti neke osnovne pogoje, to so kvalitetna igra, domiselna režija, potem pa neka celostna vizualna podoba in nekako zadovoljiti vse segmente, ki jih pač sodobno gledališče ponuja. Mora biti predstava izpovedna in mora nekako se upadati v neko rdečo nit festivala, ki je vsako leto mogoče malenkost drugačna. Letos je rdeča nit festivala medčloveški odnosi, zato je tudi repertoar sestavljen iz najboljših prijavljenih predstav, ki so tudi med drugim nekako nagovarjajo medčloveške odnose.
1: No, posebnost festivala je, da predstave ocenjuje tudi občinstvo. Kako pomembno vam je, kaj o predstavah menijo gledalci in ali se njihove ocene pogosto razlikujejo od mnenja strokovne komisije?
2: Mnenje publike je izjemno pomembno. Ne? Publika oceni predstave in višja kot je ocena, to je nekako ta dokaz, da je publika zadovoljna, da smo nekako navdušili oziroma da so izvajalci publiko navdušili. Malenkost mogoče se razlikuje pogled publike od različnih komisij. Komisije mogoče ocenjujejo bolj poglobljeno oziroma se, ker se tudi sami ukvarjajo z uprizoritveno umetnostjo, dosti bolj detaljno posvetijo kakim momentom, ki so mogoče preprostemu gledalcu manj opazni, zato se mogoče kakšne ocene razlikujejo. Ampak načeloma tista predstava, ki res celostno navduši, navduši tako preprostega obiskovalca kot tudi strokovno javnost.
1: In še vprašanje, ki ga verjetno pogosto slišite, je danes še dovolj ljudi, ki so pripravljeni svoj prosti čas nameniti ljubiteljskemu gledališču?
2: Jaz bi rekel, da je dovolj ljudi, ki so ga pripravljeni nameniti, je. Je pa potem veliko vprašanje, če znotraj tega časa, ki smo ga ljudje pripravljeni nameniti, nam svet in način življenja, v katerega nas ta današnji svet vodi, dopušča, da ga lahko namenimo toliko, kot si ga želimo nameniti. Jaz mislim, da veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljali svoj lep prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine prisili in sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje, zmanjka entuzijazma za tiste lepe stvari, za tisto fino dejavnost po mogoče neki službi oziroma neki vsakodnevni odgovornosti. Tako da mislim, da ljudi je ogromno, ki bi si želeli, žal pa je čas takšen, da marsikomu odzema to energijo, da bi se lahko.
1: Žiga Medvešek, hvala za pogovor, uspešen festival želim.
2: Najlepša hvala, hvala za klic.
1: Poslušalci pa vabljeni na Novačanov festival, ki se začenja nocoj in ga bodo sklenili 7. novembra. Program najdete na Facebook strani gledališča Zarja Celje. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli tako imenovanih dežurstev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Veliko ljudi bi se mnogo intenzivneje ukvarjalo z umetnostjo, ukvarjalo s kulturo in preživljali prosti čas v krogu umetnosti in kulture, če mogoče na žalost ne bi živeli sveta, ki nas na takšne in drugačne načine sili in utruja, da nam mogoče mnogokrat zmanjka energije, zmanjka volje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebeljnih travniških sadovnjakov.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
5: Vabljeni na koncert ob 20-letnici delovanja ljudskih pevcev Jesensko cvetje. Koncert z gosti bo 12. oktobra ob 19. v Vipavčevem kulturnem centru Šentjur. Vstopnine ni.
6: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
7: Luka Basi!
8: Sobota, 10. oktober.
7: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni sementi, pika si in Petrol.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
12: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki ji delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Darja Hohnjec, dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu v Rogaški Slatini, ki delo z otroki predstavlja poslanstvo. Pomemben del njenega življenja pa so tudi petje, kulturno ustvarjanje in ohranjanje ljudskega izročila. V pogovoru bomo izvedeli, kako se je skozi leta spreminjal vsak dan v vrtcu, razmišljali o sodobni vzgoji in sodelovanju starši ter o tem, kaj otroci potrebujejo, da se počutijo varne in sprejete. Letošnja poslanica Tedna otroka nas je spomnila, koliko lahko pomeni že preprost, prijazen pozdrav. Kako pa po izkušnjah Darje Hohnjec odrasli s svojim vsakdanjim zgledom učimo otroke prijaznosti in spoštovanja?
3: Gotovo je vzgled daleč najbolj učinkovita metoda učenja. To je lahko velika prednost, lahko pa je tudi velika nevarnost. Otroci namreč izjemno pozorno opazujejo in poslušajo ter zelo hitro prepoznajo morebitna neskladja med našimi besedami in dejanji. V vrtcu imamo tudi malčke, ki pomena vseh besed še ne poznajo in je zato senzorno-taktilno učenje od odraslih in njihovih vrstnikov osnovna oblika učenja. Že zelo majhni otroci berejo neverbalna sporočila in se odzivajo na nje. Vzgojitelji zato načrtno in ozaveščeno delujemo v smeri pozitivnih vzornikov.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Hit tedna
4: na Štajerskem valu.
0: Dejan Dogaja. Moje srce poplavlja.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Smo pa prenovili praktično v celoti vse, od samega vhoda v savno. Zamenjali smo tudi turško savno v objemu zmaja. Lepi so tudi prostori v samem centru savne.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V vseh pogledih je treba delovno mesto ali pa delo prilagoditi kandidatu. Ni več tako je bilo v preteklosti, da bi delodajalec zahteval neke pogoje, ampak v končni fazi nimamo drugo, kot da se prilagodimo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Maksimilijan Celjski je bil škof, je zavetnik Celja in so zavetnik škofije Celje, Maksimilijan Odan. Pa v teh letih zdaj prerasel že v nek, lahko rečemo, mini praznik našega mesta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.